Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei šią valandą nemiegate, laikykitės. Kaip Interstellar primena, laikas gali spausti, bet viltis vis tiek randa kelią. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar R.E.M. ir daina Everybody Hurts. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Kartu.

Malonu, kad jūs klausėtės. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Netrukus jums skambės ABBA daina One of Us. Tai kūrinys apie akimirką, kai sprendimas išeiti, staiga atsisuka prieš jūs. Lieka vienatvė, laukimas skambučio ir skaudus suvokimas, kad kai kurių žodžių nepasakai laiku. Dainoje girdisi paprasta tiesa. Kartais didžiausia klaida yra ne jausmas, o tylėjimas. Man tai primena J.K. Rowling. Ji buvo vieniša mama, gyvenusi iš pašalpų, rankraštį atmetė ne vienas leidėjas, bet ji vis tiek rašė toliau. Ji pripažino, kad dugnas gali tapti tvirtu pagrindu, jei jūs nepasitraukite nuo savo darbo. Kaip ir dainoje, kai prarandi, pradedi aiškiau matyti, ką iš tiesų verta susigražinti.

Ką tik skambėjo Rihanna su daina Umbrella ir Jay-Z. Jį jums tiko šiai valandai, nes turi tvirtą, aišku ritmą ir priedainį, kurį lengva pagauti net tada, kai galvoja daug minčių ir norisi paprasta, užtikrinto impulso jūsų nakčiai. O toliau laukia kūrinys, kurio pavadinimas siejasi su pirmąja dienos šviesa, o atlikėjai garsėja šilkiniu vokalu ir elegantišku britišku skambesiu, dažnai skambančių vėlyvų kelionių grojaraščiuose. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Simply Red. Sunrise.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau artėja prie pabaigos. Ir mes esame jums paruošę dar kelias stipres minutes, kad rytas pasitiktų ramiau. Likite su manimi, jūsų ausinėse ir jūsų kambaryje. Toliau skamba Chris Rea ir daina The Road to Hell. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Tyliai ir tiksliai. Jei nemiegate, jūs nesate vieni. Tebūnie ši valanda jums kaip saugi erdvė, kur mintis nusėda, o širdis prisimena, kad rytoj vėl bus jėgų. Leiskite sau kelias minutės be įtampos, be skubėjimo, tik su muzika, kurią jauti. Penktadienį dieną tikslių orų duomenų šiuo metu nepavyko patikrinti, todėl jų neįgarsinu, kad jums nepateikčiau netikslumų. Ramios nakties.

Ką tik skambėjęs James Bay kūrinys paliko erdvės jūsų mintims. Jis apie tą akimirką, kai dėmesį nuolat traukia smulkmenos, o jums norisi susigražinti savo laiką ir ramų fokusą. Mes esame jums paruošę kitą dainą, kurios pavadinimo dar neatskleidžiu. Ji išleista 1976-aisiais, parašyta Freddie Perren ir Kenny St. Lewis, o singlas buvo padalintas į dvi dalis. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir mes kartu ramiai palydime ją į rytą. Ačiū, kad esate su manimi, kad jūsų ausyse gyvena muzika. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. O dabar skamba Elton John daina Tiny Dancer. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Seimas pritarė papildomoms rezidentūros vietoms, o jas gavę medikai įsipareigos dirbti regionuose. Sprendimų siekiama mažinti specialistų trūkumą, ypač mažesnėse miestuose, ir užtikrinti, kad jums reikalingos paslaugos būtų arčiau namų, o laukimo eilės trumpėtų. Pasaulyje Europos parlamentas patvirtino naujus automobilių projektavimo ir perdirbimo reikalavimus, daugiau dėmesio skiriant žiediniai ekonomikai, dalių pakartotiniam naudojimui ir aiškesniam atliekų tvarkymui. Taip pat skelbiama, kad Irano prezidentas susitarimą su Jungtinėmis valstijomis pavadino istoriniu, o tolesni žingsniai bus derinami įgyvendinimo etape, numatant praktinius terminus ir kontrolės mechanizmus. Mes esame jums paruošę trumpą, aiškią santrauką, kad jūs išliktumėte informuoti kartu, jūsų naktis būtų rami, o jūsų naktinis balsas liktų šalia. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien Birželio 19-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi skambų išradimą. 1846-aisiais Paryžiuje Adolfas Saksas pateikė patentą saksofonų šeimai. Nuo sopranino iki kontrabosinio, vienas sumanimas sujungia medinių ir varinių pučiamųjų charakterį ir iki šiol keičia jūsų klausimasi džiaze, pope. Kine. Muzikos istorijoje ši diena primena apie hitą, kuris tapo standartu. 1980-aisiais Billy Joelio It's Still Rock and Roll to Me pakilo į pirmą vietą JAV singlų sąraše. Paprastas, tikslus priedainis ir jūs jį pagaunate iš karto. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Trumpai, aiškiai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir ryto sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Skolų atostogos kai kuriems gyventojams apribotos. Lietuvoje užsienio kompanijai parduodamas didelis privačių mokyklų ir darželių tinklas. Šveicariškų laikrodžio sportas iliustruoja geopolitinius kataklizmus. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Seimas priėmė pataisas leidžiančias Nacionaliniam plėtros bankui ILTE pritraukti privataus kapitalo ir veikti per investavimo platformas, fondus bei mišrės priemonės. Taip pat leista iš ILTE skolintis Seimo nariams, nors po svarstymo tam Seimas buvo ir nepritaręs. Jie galės skolintis kitaip nei ministrų kabineto nariai, viceministrai ir kai kurie kiti tarnautojai. Lietuvos bankas turėtų prižiūrėti ILTE veiklą, jam bus taikomi kapitalo likvidumo vidaus kontrolės reikalavimai, bankas bus licencijuojamas. Pakeitimai numato saugiklius ir privatiems investuotojams, kurie įsigytų ILTE vertybinių popierių. Prezidentas Gitanas Nausėda yra pateikęs Seimui iniciatyvą per ILTE įveiklinti ir gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius. Seimas uždraudė vadinamasias skolų atostogas gyventojams, iš kurių išieškomi pinigai vaikų išlaikymui. Jie padarė žalos dėl kito žmogaus sveikatos sužalojimo arba maitintojo netekimo. Anot Teisingumo ministerijos, toks prieš 2 metus priimtas sprendimas suteikė galimybę daliai skolininkų pateikus prašymą antstoliui 6 mėnesiams stabdyti išieškojimą iš darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų. Praėjusių metų gruodį Konstitucinis teismas pripažino, kad kodekso nuostatos leidžiančios sustabdyti nepilnamečių vaikų išlaikymo išieškojimą prieštarauja Konstitucijai. Antstolių informacinės sistemos balandžio duomenimis skolų atostogos nuo jų įsigaliojimo taikytos 559 skolininkams, daugiau nei 4 tūkstančiuose vykdomųjų bylų. Šalies bendrovės galės išleisti vadinamasias daugiabalses akcijas, kurios suteiks iki 10 balsų. Tokį sprendimą priėmė parlamentarai. Taip siekiama leisti akcininkams išlaikyti įmonės kontrolę pritraukiant kapitalą rinkoje ir skatinti investicijas bei šalies kapitalo rinkos plėtrą. Daugiabalses akcijas paveldėjus jų teisės nesikeis, tačiau jas perleidus jos bus laikomos paprastomis akcijomis. Sprendimą išleisti daugiabalses arba į jas konvertuoti kitas akcijas priimtų įmonės akcininkai. Pranešama, kad šiais pakeitimais į Lietuvos teisę perkeliama daugiabalsių akcijų direktyva. Po 2050 metų Kauną ir Klaipėdą turėtų sujungti greitojo geležinkelio vėžė, traukiniai bus galima pasiekti Palangą, Alytų bei Druskininkus. Bent jau tokią viziją piešia valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės planas, kaip šalies geležinkeliai keisis per artimiausius 24 metus ir vėliau. Laikinojo LTG vadovo Rūno Rumsko teigimu, iki 2050 metų reikėtų investuoti iki 28 milijardų eurų ir daugiausiai į Kauno bei Klaipėdos europinę vėžę. Be to numatytas greitasis traukinys tarp Vilniaus ir Kauno, tai taip pat bus Rail Baltica dalis. Studijos autorių vertinimu, plečiant europinės vėžės tinklą, racionalu išlaikyti dalį platesnės vadinamosios rusiškos vėžės tinklo. Visiškas perėjimas prie europinės vėžės, anot studijos analitikų, kainuotų apie 38 milijardus eurų ir tam prireiktų 30 ar daugiau metų. Didelis verslo sandoris. Šiandien pranešta, kad savo mokyklų ir darželių tinklą tarptautiniam tinklui Global Educate parduoda Mortos mokyklos ir darželių tinklo vaikystės sodas savininkė Austėja Landsbergienė. Šios mokyklos veikia Vilniuje ir Kaune, vaikų darželio tinklo darželiai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Pranešama, kad Global Educate tarptautinis švietimo tinklas jungia per 65 mokyklas bei internetinės programas, kuriuose mokosi daugiau nei 40 tūkstančių mokinių 11 šalių Europoje, Šiaurės Amerikoje, Šiaurės Afrikoje ir Indijoje. Sandoris bus baigtas gavus konkurencijos tarybos pritarimą. Tuo metu sandorio suma šalių susitarimų nėra atskleidžiama. Karas yra neneigiamai paveikė Šveicarijos laikrodžių eksportą. Gegužė Šveicarijos laikrodžių eksporto apimtis, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, išaugo tik 0,4%. Teigiama, kad tai susijęs su padėtimi Irane ir artimuosiuose rytuose apskritai. Daugiausiai mažėjo prabangos prekių etaloninių rodiklių pripažįstamų laikrodžių eksportas į Kiniją ir artimuosius rytus, nors į Jungtines valstijas ir Europos šalis gerokai išaugo. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Ant graiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line 1,99 €. O pusriebė varškė Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 4 dienos.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net kava dar tik mokosi būti stipri. Įkvėpimui prisiminkime Senekos mintį. Ne todėl nedrįstame, kad sunku, o sunku todėl, kad nedrįstame. Tad šiandien drąsiai pradėkite nuo vieno aiškaus veiksmo. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai jų du, vienas tomas jau spaudžia greitį, o kitas tikrina, ar greitis dar telpa eteryje. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien antrą dieną Briuselyje Europos vadovų taryboje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateitis poste priklausys nuo pažangos Kinijos ir Taivano klausimais. Anot prezidento, jei dėl šių klausimų bus patenkinamų rezultatų, jis tikisi, kad Budrys galės toliau eiti savo pareigas. Nausėda pakartojo Budrį vertinantis kaip gerą užsienio reikalų ministrą. Budrys nepartinis ministras, prieš paskiriant politiką į šias pareigas, jis buvo prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Valdantieji nekartai viešai yra kritikavę Lietuvos diplomatijos vadovą, anot dalies jų ministras tęsė buvusios konservatorių vyriausybės politiką, o neįgyvendina socialdemokratų programą. Abiturientai ir 11-okai laikys paskutinius pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos egzaminus. 11-okams vyks geografijos, 12-okams chemijos egzaminas. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet brandos egzaminų sesijoje iš viso dalyvauja beveik 28 tūkstančiai 11-okų ir beveik 30 tūkstančių 12-okų. Pakartotinė valstybinių brandos egzaminų sesija prasidės birželio 22 dieną, baigsis Liepos 13-ąją. Planuojama, kad valstybinių brandos egzaminų rezultatai bus paskelbti iki Liepos 16 dienos. Iki šiol daug nesklandumų turėjusi sveikatos sistema turėtų būti finansuojama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, o ją valdyti turėtų valstybinė ligonių kasa, tai siūlo socialdemokratai. Tačiau kiek tam reikės lėšų ir iš kur jų gauti, dar negali pasakyti ir ligonių kasos direktoriaus pavaduotojas Aurimas Baliukevičius.
1: Darbas dabar vyksta keliom kryptimtai. Mas dalykas, mes dirbame su registrų centru, aiškinamės jų poreikius, analizuojam juos, kokių lėšų reiktų jų nuomonė reiškis sveikatos vystymui kitais metais. Kokia vertė būtų sukurta už tas lėšas. Iš kitos pusės mes ir matysime biudžeto prognozę kitų metų PSDF, tai tikimės tam tikro augimo PSDF biudžeto. Na ir tada balansuosim. Tai tikrai nėra plano, kad iš kažko, kaip sakyt, atimti vardą nesveikatos.
0: Registrų centro e-sveikatos departamento vadovas Domantas Ozerenskis sako, kad dabar valstybės skiriamų lėšų nepakanka, tačiau taip pat neįvardina lėšų poreikio.
2: Tai koks buvo finansavimas anksčiau iš valstybės biudžeto, tai maždaug būdavo tarp 3-4 milijonų eurų per metus. Šita suma yra nepakankama net praktiškai nuosekliam palaikymui e-sveikatos, jau nekalbant apie nuolatinį techninį atnaujinimą, skolos valdymą ir taip toliau.
0: Neatmetama, kad lėšų PSDF biudžete papildomai galėtų atsirasti padidinus įmokas už valstybės draudžiamus asmenis. Argentinoje iš medicinos instituto laboratorijos pavogta kapsulė, kurioje buvo sveikatai pavojingas radioaktyvus cezis. Valdžios institucijos paskelbė visuotinį pavojų signalą ir pritaikė varinį protokolą, baiminamasi, kad jis gali būti panaudotas vadinamai purvinai bombai pagaminti. Cezis buvo cilindrinėje švino kapsulėje su storomis senelėmis, kuri blokuoja spinduliuotę. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: 10 minučių po 7 laikrodžio ekrane. Sveiki gyvi, kas esate kartu su dviem Tomais. M1 plus muzika, kurią jauti ir gera nuotaika iš ryto.
1: Aš suprantu, kame yra reikalas.
0: Kame?
1: Juk yra visokių vestuvių, krikštynų, švenčių laikas.
0: Nu.
1: Ir visi užsako rūką.
0: Dėl ko?
1: Bet jis turi pašnų, kaip dėl efekto. Visi turi daug pinigų,
0: aha,
1: važinėja su brangiom mašinom, organizuoja taip didelę šventes ir užsako efektus.
0: Taip.
1: Kai kas užsako ten tą tokį, kur pažemė rūkas skrenda, taip, bet yra kažkokių pašalinių reakcijų ir visa tai virsta debesimis. Nes aš žiūriu, kad orų departamento atsakingas tas, nežinau, būtybė kažkokia.
0: Taip, taip, taip.
1: Labai supanašėjo į tą 8-metį, kur sako be, be, be, be, be, be.
0: Norėjo drugo, šia rūko. Šiandien debesuota iki pat vakaro, pajūryje šiek tiek greičiau vėjas tos debesis nupūs, ten bus saulėta daugiau diena, o visoje Lietuvoje bus kol kas. Saulė išlys tik tai apie 6 valandą, kai baigsim darbus.
1: Bet rytoj drįsime žadėti, kad bus tobula vasaros diena ir šilumos nebus per mažai ir turėtų būti jau tuos giedros normaliai.
0: Šiandieną irgi nebus šaltas, sušils temperatūra iki maždaug 22, gal...
1: Iš esmės šiandien gera diena be kritulių.
0: Taip, taip, taip, ir saulė nespigins, tada džiaukimės, sulaukia vasario, birželio 19.
1: Iki vasario netoli. Puslapyje orai.lt.

0: skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis su Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Lygiai pusė aštuntos mūsų laikrodžio ekrane užmečiau akį į sinoptikų radarus, nefiksuoja niekur šiuo metu jokių kritulių Lietuvoje, taip išliks ir visą šį penktadienį. Bus šilta, 22-24 maždaug laipsnių šilumos turėtų būti.
1: Verta šiandieną ko gero anksčiau traukti link jūros, nes pajūry faktiškai visą dieną su saulute, nes kaip tik plyšys debesyse ir atsiranda ties jūros riba. Kelionė į savaitgalį lengvai, muzikos ritmu įsibėgėja.
0: Tuo tarpu prijungiame Aureliją Gintautaitę su 100 sekundžių informacijos, o po jos nauja žvaigždė, Sabrina Carpenter.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Europos Sąjunga pirmą kartą pratęsė savo ekonomines sankcijas Rusijai ne 6, o 12 mėnesių. Briuselyje vykstančiame Europos Sąjungos viršūnių susitikime tokį sprendimą priėmė bendrijos vadovai. Taip pat šis susitikimas buvo skirtinis tuo, kad visos 27 Europos Sąjungos valstybės narės pritarė bendriems pareiškimams dėl Ukrainos. Tai tapo įmanoma po to, kai iš valdžios pasitraukė buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas, o naujasis šio šalies vadovas Peteris Mahjaras Rusijos atžvilgių laikosi kritiškesnės pozicijos. Ramštyn susitarimo šalis skiria rekordinę 4 milijardų Amerikos dolerių pagalbą Ukrainai. Apie 540 milijonų Amerikos dolerių bus skirta tolimųjų nuotolių artilerijos šaudmenims. Šioje finansavimo schemoje dalyvaus 5 valstybės, tarp jų ir Lietuva. Artėjant joninėms, nuo šiandien šalyje bus vykdoma specialioji priemonė blaivumo maratonas. Visoje Lietuvoje 24 valandas be pertraukos pareigūnai tikrins vairuotojų blaivumą. Bus organizuojamas taip pat dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų blaivumo patikrinimas. Prancūzija užklupo karščio banga, kai kur temperatūra viršijo 40 laipsnių Celsijaus. Beveik visoje šalyje galioja perspėjimai dėl karščio. Dėl to valstybinė geležinkelio bendrovė atšaukė iš viso 71 traukinį, siekdama išvengti galimų oro kondicionavimo sistemos gedimų. Paryžiuje kai kurios mokyklos paskelbė, kad šiandien sutrumpins pamokas. Sudėtingoje padėtyje atsidūrė ir abiturientai, kurie dabar laiko egzaminus, jie gali būti atidėti. Karščio pikas Prancūzijoje prognozuojamas sekmadienį arba pirmadienį. Tuo metu Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal N1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min.

0: iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50%, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
3: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: O 15 minučių 8 lygiai bus 200 sekundžių informacijos, kurią ruošia Aurelija Gintautaitė, o mes su Tomu jums paruošėme kelionę.
1: Na gerai, kad turiu tokį draugą, niekada pats savo norų nesugalvočiau į šitą vietą atkeliauti, bet jis sako, ne, žinok, čia vis tiek istorinis miestas, čia labai reikia, nu gerai, gal šiek tiek pramonės yra tam mieste, nu bet kur jos nėra, nu, privalai vis tiek čia, sako, keliauti su manim.
0: Tai va, tai yra miestas, kuriame gyvuoja seniausias kinų kvartalas visoje Europoje ir kuriame buvo sukurtas neprilygstamas muzikinis palikimas.
1: Šiame mieste atsirado daugybė pasaulinių pirmųjų dalykų, įskaitant pirmąjį keleivinį geležinkelį, pirmąją mokyklą aklųjų ir seniausią pasaulyje gyvūnų globos draugiją. Jungtinės valstijos įkūrė pačią pirmąją savo užsienio konsulinę įstaigą irgi čia.
0: Po miestu driekiasi paslaptingas požeminių tunelių labirintas, kurį 19 amžiaus pradžioj pastatė turtingas filantropas Josephas Williamsonas, bet tikroji priežastis, kodėl jis finansavo šiuos kasinėjimus ir šias statybas, iki šiol yra neaiški ir lieka mįslė. Miestelėnai trauko pečiais.
1: Ant 100 metrų aukščio pastato Pirhedo aikštėje tupi variniai paukščiai, turi vardus jie Bela ir Bertis, ir jie yra tokie miesto simboliai.
0: Vienas žiūri į jūros pusę ir saugo jūreivius, pasak legendos, o kitas į žemę ir prižiūri miestiečius, kad šie per daug nesautėtų. Abu paukštukai maždaug 5,5 metrų dydžio.
1: Tai čia kiekvienas po tiek, ar...
0: Taip, kiekvienas.
1: Mhm. Tai miestas, kuris yra įtrauktas į Gineso rekordų knygą, kaip daugiausiai numeris vienas hitų šimtui gyventojų sukūręs miestas.
0: Taip, ir kaip Tomas sakė, mes į jį tikrai neužsuktume, jeigu ne tie hitai ir jeigu ne tas muzikinis palikimas. Vien tik tai viename iš miesto klubų grupė The Beatles koncertavus yra berods 300 kartų ar kažkas tokio. Na, bet... Kai esi, taip sakant, iš netolimų priemiesčių, tai nesunku ir pakoncertuoti.
1: Kažkuria prasme, jeigu eitumėte žaisti tą kitą žaidimą, ne biliardą, tai tame to žaidimo pavadinime yra faktiškai pusę
0: šito
1: miesto pavadinimo.
0: 1-8-9, kas žinote, koks miestas vakaruose Britų salyne tupi patupdytas ant Mersio upės kranto, skamtelkite ir pasiimkite firminius pliuso marškinėlius, su malonumu jums atiduosime. Alio, labarytą.
2: Labarytą, labarytą.
0: Kas mums paskambinote?
2: Donatas.
0: Donatai, smagu, kad optimistiškai nusteikęs baigėte darbo savaitę, ar čia pas jūsų atostogos?
2: Ne, į darbą važiuoju labai pozityviai penktadienį.
0: Aha, penktadienis ypatingai pozityvi diena būna.
2: Taip.
1: Šiaip tai smagu, kada važiuoji į darbą penktadienį ir ten tik sutvarkai, tam sudedi taškus antį ir paskui laukia kur nors kelionė. Va čia yra idealus penktadienis, tiesa?
2: Teisingai.
1: O kada planuojat va tokią kelionę?
2: Dar 3 savaitės teks padirbėti.
1: Na gerai, o sakykit, ar teko lankytis mieste, kur mes su Tomu dabar kvietėme lankytis?
2: Ne, bet draugai daug kartų buvo, ir ten kur spėjau, tai gal kada ir pašokčiau į aplankyti.
0: Gerai, o kaip vadinasi miestas?
2: Spėjau Liverpoolis.
0: Visiškai teisingai, tai yra Liverpoolis, o draugai ką ten veikia? Žiūrėjo futbolą ar kažką kitą?
2: Žiūrėjo futbolą ir lankė pabus, kas yra priklausomai tai kultūrai.
1: Nu taip, žiūri futbolą ir pabę skambant Yellow Submarine geri nealkoholinį alų.
0: Pavyzdžiui.
2: Visiškai teisingai, visiškai.
0: Gerai, tada tai dėkui jums už skambutį, už nuotaiką, firminiai pliuso marškinėliai jau jūsų, gero ateinančio savaitgalio.
2: Ačiū, gero savaitgalio. Ačiū.

0: Gitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino – tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų – net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos Sun 365 – tik 4,99. Lidl vertė.
3: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje – net 65 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Labas rytas, sakau Aurelijai Gintautaitei.
1: Labą rytą visiems.
0: Kuri pas mūsų studijoje ir pasiruošusi papasakoti, kasgi bus 200 sekundžių informacijos po maždaug 8 minučių.
1: Labai įvairios tokios žinios gavosi nuo naujų sankcijų Rusijai, kurias skelbia Europos Sąjunga. Klausimo, kiek pinigų reikia, kad paskatintum šeimą turėti vaikų, nes na, dabar yra toks pasiūlymas prezidento iškeltas, kad reikėtų papildomos mokesčio lengvatos ir tai reiškia, kad už antrą ir paskesnį vaiką šeima gautų 200 eurų papildomai. Tai, na, ekonomistai kažkaip abejoja, kad tai paskatintų iš tikrųjų turėti vaikų, nes kas jų turi, tai žino, kad kainuoja gerokai brangiau. Šis malonumas tikrai malonu, bet tikrai nemažai kainuoja ir apskaičiuota, kad tikrai didelės sumos gaunasi, kol tu vaiką užaugini. Na ir dar viena naujiena yra iš Prancūzijos, kur priešingai negu pas mus yra rekordinio karščio banga ir jau nelabai žino prancūzai, ką čia daryti, nes ir traukinius dėl to reikia stabdyti, ir pamokas trumpinti, ir abiturientai egzaminus laiko, neaišku, kaip tai jiems seksis, kai 40 laipsnių karščio. Tai gal galim pasidžiaugti, kad pas mus ne taip.
0: Karšta. Pas mus vasara sugrįžta su pilnu karščiu jau rytoj, tuo tarpu dabar muzika, kurią jauti, irgi galima sakyti, sugrįžta į eterį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. ES pirmą kartą pratęsė savo ekonomines sankcijas Rusijai ne 6, o 12 mėnesių. Briuselėje vykstančiam ES viršūnių susitikime tokį sprendimą priėmė bendrijos valstybių narių vadovai ir vyriausybių vadovai. Taip pat šis susitikimas buvo išskirtinis tuo, kad visos 27 ES valstybės narės pritarė bendriems pareiškimams dėl Ukrainos. Tai tapo įmanoma po to, kai iš valdžios pasitraukė buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas, o naujasis šios šalies vadovas Peteris Magyaras Rusijos atžvilgių laikosi kritiškesnės pozicijos nei jo pirmtakas. Gimstamumui skatinti Lietuvoje prezidentas Gitanas Nausėda siūlo gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Pagal šias pataisas 5 metus gyventojų pajamų mokestis nebūtų taikomas tėvų atlyginimo daliai iki vieno vidutinio darbo užmokesčio. Tai yra vieną vaiką turinčiai šeimai pajamos augtų 208 eurais. Tokia lengvata siūloma gimus antram ir paskesniam vaikui. Ekonomistas Algirdas Bartkus tokiam prezidento pasiūlymui nepritarė ir mano, jog tai neturės jokios įtakos tėvų apsisprendimui turėti daugiau vaikų.
1: Jūs negalite tikėtis laikinų pajamų srautų padengti nuolatinio finansinio įsipareigojimo. Nes vaiko turėjimas, pabandysime jį įvertinti, tai yra nekasvės kaip 20-25 metų finansinis įsipareigojimas. Ir atinkamai su jo yra pas mūsų susijęs nuolatinis pajamų srautas turi būti, o ne laikinas. O tai reiškia, žvelgiant va, per šitą prizmę, atsiranda supratimas, jog nėra ko gero tokios laikinos finansinės priemonės, kurios galėtų pas mus padengti nuolatinį pajamų poreikį. O štai kalbant apie finansinius instrumentus, vienintelis būdas paskatinti gimstamumą finansiniais svertais, tai yra tik tai motinystės išmokos.
0: Ekonomistas pastebi, kad tokios motinystės išmokos turėtų būti mokamos bent 2 metus ir turėtų būti lygios asmens algai, kuriais gaudavo vis dar dirbdamas. Taip pat jis pabrėžė, jog šeimos turėtų būti skatinamos ir už pirmą gimusį vaiką. Artėjant joninėms, nuo šiandien šalyje bus vykdoma specialioji priemonė blaivumo maratonas. Visoje Lietuvoje 24 valandas be pertraukos pareigūnai tikrins vairuotojų blaivumą. Bus organizuojamas ir dviračių bei elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų blaivumo patikrinimas. Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidentas J.D. Vansas atidėjo planuotą kelionę į Šveicariją, kur turėjo vykti derybos dėl tolesnių veiksmų įgyvendinant Jungtinių valstijų ir Irano susitarimą, skirtą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, apie tai pranešė Baltieji rūmai. Jų atstovo teigimu šių derybų logistika niekada nebuvo paprasta ir nuspėjama, tačiau tikimasi jas kuo greičiau pradėti. Irano ir Jungtinių valstijų prezidentų šią savaitę pasirašytas susitarimas pradėjo 60 dienų laikotarpį skirtą deryboms dėl platesnių abiejų šalių nesutarimų. Tarp jų ir Irano branduolinės programos. Prancūzijoje užklupo karščio banga, kai kur temperatūra viršijo 40 laipsnių Celsijaus. Beveik visoje šalyje galioja perspėjimai dėl karščio. Dėl jo valstybinė geležinkelio bendrovė atšaukė iš viso 71 traukinį, siekdama išvengti galimų oro kondicionavimo sistemų gedimų. Paryžiuje kai kurios mokyklos paskelbė, kad šiandien sutrumpins pamokas. Sudėtingoje padėtyje atsidūrė ir abiturientai, kurie dar laiko egzaminus, jie gali būti atidėti. Karščio pikas Prancūzijoje prognozuojamas sekmadienį arba pirmadienį. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, o pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8:03.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 11 minučių po 8. Labas rytas visiems, kurie klausosi 1 plus ryto laidos. Mudu su Tomu žvalgomės į vakarykščių varžybų rezultatus.
2: Na, klausyk, kad nebūtų vien tik tai pasaulio čempas, tai reikia paminėti tai, ką mes pamiršome dėl tos pačios priežasties, kad Rugilė ir Miglė Poškevičiūtės bei Rugilė su Gaudytė iš Helsinkio parsivežė medalių iš dailiojo plaukimo rungtynių.
1: O!
2: Rugilė su Gaudytė surinko daug taškų ir nuskynė aukso medalį, antrą vietą užėmė Vilma Valsajan, o bronzą pasidabino Islandė Andrėja Ellison.
1: Ir kad nepamirštume, iš karto pridėsime dar futbolo fanams, kad šiandieną vakare susitinka Jungtinės valstijos su Australija, tai 10 valandą vakare visi, kas domisi futbolu, bus prie televizorio ekrano arba prie kažkokių kitų transliacijų. Tuo tarpu jau aišku, kad Meksika pateko į tolimesnį futbolo čempionato etapą, praeitose varžybose 1-0 įveikusi Pietų Korėją.
2: O tai klausyk, tai jeigu Meksika tai padarė, tai čekams šakės?
1: Ar čekams šakės gal
2: nes
1: dar nėra?
2: Nes jeigu jie dabar sužaidė lygiosiomis, tai jie prieš Meksiką buvo prapylę, nelaimėjo ir prieš, su kuo ten su Korėja dar žaidė.
1: Taip.
2: Tai kaip jie ten, pamatysim, kokia bus situacija jiems, bet žodžiu, tai, kad jie sužaidė lygiosiams, jiems labai negerai.
1: Labai negerai. Geriausia futbolo čempionate, kai žaidė visada laimėti. Ką parodė Kanada, žaisdama su Kataru, Kataras surinko net 2 raudonas korteles, Kanada tuo tarpu surinko 6 įvarčius be jokio atsako ir šventi neįtikėtina pergalė.
2: O klausyk, kas darosi, žiūriu, portugalai sužaidė ir toks judėjimas, toks kažkoks, žinai, visi gina Ronaldo. Ir man labai primena tuos laikus, kaip aplinka buvo kalta ir pas mus politikos pasaulyje.
1: Taip,
2: Ronaldo laukia, kad paduotų kamulį jam į aikštelę. Nu, kodėl jam jis nepaduoda kamulio?
1: Nu, taip, kiek žmogus gali laukti. 90 minučių laksto, kaip minut, ką laukia kamulio, jo kaip nėra, taip nėra. Nesuprantu aš tų komandos draugų visai. Na va, kitaip mačiau, kad jau kaltina ir treneriai Martinesą, sako, kad jis, nerodo to potencialo, kurį reikėtų parodyti pasaulio čempionate. Kaip ten iš tikrųjų kokios priežastys, tai turbūt žinoti, kaip pati rinktinė komandos nariai.
2: Bet vis tiek pasaulio čempio rezultatas 6-0 tai įspūdingas yra.
1: Įspūdingas, kaip bežiūrėtum, 6-0, 7-1 vis tiek yra labai geras rezultatas. Na, bet matai, čia nieko nepadarysi. Žemė, nepaisant to, kad jį apvali, futbolas visose kampuose žaidžiamas labai skirtingo lygio.
2: Bet tu man paaiškiai, kaip šalyje gali žmonės gerai žaisti ir ledo ritulį, ir futbolą?
1: Štai! Reik pasižiūrėti, kada tas varžybas ir pamatysim viską savo akimis.
2: Na, klausyk, dar tada galime pasidžiaugti, kad Lietuvos moterų futbolo rinktinė sužinojo savo varžovės 27-ųjų FIFA pasaulio čempionato rankos atkrintamųjų etape.
1: Taip.
2: Tai, kad jos visai neblogai varo ir pakilo į B divizioną ir mūsų kitos priešininkės bus Švedijos futbolininkės.
3: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs! Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
5: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgiai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis euras 99. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma shop.eu.

0: Sekundės teliko tik tai iki pusės devintos. Nu taip, taip, taip, taip, taip, taip, puiku, kad esi gerai nusiteikęs kartu su One Republic. Aurelija, ne švilpaus, Aurelija pateik 100 sekundžių informacijos, po 100 sekundžių informacijos Tomas Ramašauskas švilpaus toliau.
1: Aš vis dar galiu tave suglumint, taip pradžiuginai.
0: Taip, bet čia geras toks sugluminimas. Tai va, žodžiu, po Aurelijos iš karto kailės, manau, ką, gera daina, all the loves.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šveicarijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad šiandien Burgenstoko kurorte numatytos Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano derybos dėl taikos susitarimo neįvyks. Anksčiau Baltieji rūmai pranešė, kad Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas šiąnakt Lietuvos laiku neskris į Šveicariją techninėms deryboms su Irano atstovais, kaip teigiama, dėl kaip visada sudėtingos derybų logistikos. Vašingtonas vis dėlto tikisi, kad techninės derybos prasidės kuo greičiau. Ramštyno susitarimo šalis skyrė rekordinių 4 milijardų Amerikos dolerių pagalbą Ukrainai. Apie 540 milijonų Amerikos dolerių bus skirta tolimųjų nuotolių artilerijos šaudmenims. Šioje finansavimo schemoje dalyvaus 5 valstybės, tarp jų ir Lietuva. Jungtinės karalystės leiboristų partijos politikas Andis Barnamas užtikrintai laimėjo svarbius papildomus rinkimus. Jis užsitikrino vietą parlamente. Anksčiau Barnamas yra skelbęs, kad mes iššūkis Starmeriui dėl partijos lyderio posto ir sieks tapti ministru pirmininku. Abiturientai ir 11-okai šiandien laiko paskutinius pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos egzaminus. 11-okams vyks geografijos, 12-okams chemijos egzaminas. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet brandos egzaminų sesijoje iš viso dalyvauja beveik 28 tūkstančiai 11-okų ir beveik 30 tūkstančių 12-okų. Pakartotinė valstybinių brandos egzaminų sesija prasidės birželio 22-ąją, o baigsis Liepos 13-ąją. Planuojama, kad valstybinių brandos egzaminų rezultatai bus paskelbti iki Liepos 16-os dienos. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių naujienos portale 15 min.

0: Vasarą šiandieną mėgausis daugiausiai tie, kas bus pajūrė, nes ten turėtų būti daugiau ir saulės, bet mėgautis reikia atsakingai ir saugiai, pasirūpinant odos apsaugos aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF ColorScience. Daugiau informacijos rasite mydermashop.eu. Tarpus sinoptikai sako, kad debesuota bus praktiškai visoje likusioje Lietuvos dalyje išskyrus pajūrį. Visą dieną iki pat vakaro, vakare debesys išsisklaidys ir iki rytojaus taip ir nebesugrįš. Rytoj orai bus daug geresni, bus daug šilčiau, vasariškai galima sakyti netgi karšta. Šiandieną tuo tarpu dabar termometras rodo 16 laipsnių šilumos, o šilti turėtų iki 22-24 laipsnių. Ne visi SPF veikia vienodai. ColorScience mineralinė apsauga saugo odą ne tik tai nuo UVA ir UVB spindulių, bet ir nuo mėlyno šviesos bei aplinkos taršos.
1: Tai aš žiūriu, kad mūsų pusėje šalies tos mėlyno šviesos truputėlį daugiau nei pajūry šiandieną bus.
0: Taip, tokia melsva pilkšva šviesa.
1: Pajūry bus geltonos šviesos daugiau, bet link vakaro kažkaip jau jungsime šeštadienio grožį, o jis mūsų laukia tikrai tobulos vasaros toksai. Ir apskritai, žiūriu, artima tokia vasaros atkarpa mūsų džiugins, šiek tiek mažiau
0: kritulių.
1: Vat nuo šeštadienio, kai prasideda graži vasara, sekmadienį galbūt šiek tiek palis, bet užtat bus karšta, tai kada beveik 30 laipsnių karščio ir tai iškrenta lietutis, tai šitas greitai bekrisdamas išgaruoja. Ir tada, na, pirmanis, antranis, trečianis, gal bet didesnių kritulio pajūry, irgi panaši situacija, ir apskritai pajūry mažiau yra kritulių artimiausių metų.
0: Puiku. ColorScience saugo odą nuo UVA ir UVB spindulių, nuo mėlyno šviesos, kaip sakėm, ir aplinkos taršos, taip pat yra lengvos tekstūros ir skirtas kasdieniam naudojimui.
1: SPF sprendimai tinka kiekvienam odos tipui. ColorScience yra pažangi apsauga. Jūsų odai daugiau informacijos adresu mydermashop.eu.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinekst atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik €1,79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai. Ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Toks nedidelis žaidimėlis su klausimais atsakymais, su teiginiais, kurie pasakomi netiksliai, o žaidėjas paskambinęs 1829 turi progą pataisyti, patikslinti jų.
1: Lengva atsiminti šitą numerį 1829, paskambinkite mums, du Tomai jau paruošė jums ir tris klausimus, galbūt ne iki galo jie bus tikslus, bet jūs greitai suformuluosite teisingą patikslinimą į daugiau arba mažiau pusę.
0: Jeigu reikės pagalbos, mes jums pasiruošę ją kažkaip organizuoti, tai reikia tik tai norėti ir apsivilkti firminius pliuso marškinėlius šią vasarą. Alio, labą rytą. Alio, kas mums paskambino? Ryšio problemos ištiko mūsų telefono liniją, bet aš tikiuosi, kad su juo bus viskas dabar gerai, kai pasakysim dar kartą. Alio, labą rytą, kas mums paskambino?
2: Sveiki, labas rytas, Tomas.
0: Tomas, iš kur?
2: Iš Kauno.
0: Puikiai proga trim Tomam pasikalbėti šiandieną eteryje žaidime daugiau mažiau.
1: Kokį balą jau rašote penktadienį?
2: Kol kas kukliau 7.
1: O gal daugiau vis dėlto?
0: Penktadienis?
2: Saulės nėra, tai 7.
1: Bet nelyja.
2: Nebuvau laukęs, atsakant, pro langą gali vertinti.
1: Bet šiaip iš tikrųjų, kiek magiškai saulė mus veikia. Vat išlenda saulė, žiūrėk, ir 100 kartų lengviau šipsotis. Gerai, pirmasis jums teiginys, Tomai. 90-metį švenčiantis režisierius Jonas Jurašas. Mes sakom, pastatė 26 spektaklius.
0: Daugiau ar mažiau?
2: Spėju, kad daugiau.
0: Daugiau, tai aišku. Ilga karjera ir daugybė spektaklių ir kitų renginių padaryta. Matematikos istorinė asmenybė Blezas Paskalis išrado skaičių lentelę biodinaminiams koeficientams gauti. Ji buvo pavadinta geometrinės figūros vardu, o joje, toje figūroje, yra 5 kampai. Kitaip sakant, ji buvo pavadinta 5 kampių. Daugiau ar mažiau?
2: Daugiau.
0: Daugiau, tai turėjo būti 6 kampis?
2: Tikėtina.
0: Tikimybė yra, jeigu
1: Lišauskas kelia tokią dilemą, tai kaip galvojat, reiktų pataisyti atsakymą ar laikytis prie to paties?
2: Na, šį kartą pasitaisysiu.
0: Pasitaisykite.
2: Mažiau.
0: Tai yra Paskalio aritmetinis trikampis.
1: Jamesas Gandolfinis. Mes jį prisiminame kaip Tony Soprano, kuri tai su chalatu, nesikuklindamas savo plačių pečių, išeidavo pasimti laikraštį. 99-aisiais jis suvaidino filme, jis vadinosi 13 mm.
0: Kiek tu milimetrų?
2: Girdėtas film 13.
1: Jeigu taip galvotumėm apie...
2: Mažiau, 9 milimetrų.
0: O, prašau. Net atsimena tikslų skaičių, Tomai. Nu, tai viskas gerai. Rašykit penktadienį jau daugiau negu 7.
2: Be abejo, 8.
0: Jo, va, iškart geriau.
1: Gauni dovanų, pasipuši pliuso marškinėliais ir pakeliam balą iki 9.
0: Aha.
2: Be abejo.
0: Nu, o vakariau, jeigu saulė išlys, tai gal ir visi 10.
1: Tai klausykit, mes jums jau taip po pietą žadame saulės ir tada ryto jau visą dieną saulėta. Tai linkime gero savaitgalio, iki.
2: Dėkui, jums taip pat, iki.

0: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl verta.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 4 dienos.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
3: Būtinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi būtiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai būtiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Tik be pavydo scenų.
0: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
5: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
6: Reikės pastiprinimo.
5: Jau kino teatruose.
7: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
5: Žaislų istorija 5.

0: Iki 9 valandos dar liko kelios minutės muzikai, kurią jauti tuo tarpu dabar studijoje žinių redaktorė Aurelija Gintautaitė. Sveika gyva.
1: Labą rytą visiems dar kartą.
0: Anonsuojanti, kas gi bus lygiai 9 žiniuose 200 sekundžių informacijos. Prašau.
1: Labai man patinka tokie dalinimai, kai vyksta mygtuko greitumo paspaudimu tam tikri dalykai. Pavyzdžiui, na, kokia nors parama elektrinėms saulės taip dalina, taip pat būstui parama taip pat dalina dabar šiuo momentu. Na ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė, kuri dar vis yra savo poste, nors netrukus, kaip ir žinia, ją gali pakeisti dabartinė premjerė, sako, kad na, šiuo atveju, kalbant apie būsto jaunoms šeimoms, kurioms priklauso parama dalinimą, tai tikrai ši sistema yra na, ne visai sąmoninga, nes, na, pavyzdžiui, šiemet išnyko per 10 minučių ši parama, tam, kai prasidėjo tas dalinimas.
0: Ir, buvo įdomus momentas.
1: Kaip visada, ne visi spėjo tiesiog prisijungti, kai kuriem tai tiesiog neleido sistemą padaryti, nors nuo pat pirmos minutės sėdėjo prie to kompiuterio. Taip kad, na, pripažįstama, kad ne viskas šiai yra gerai ir kažką ruošiamasi keisti, o ką žiniuose netrukus papasakosim.
0: Aurelijos žiniuose vieno plus atrėjo po maždaug 3 minučių lygiai 9.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šveicarijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pranešė, kad šiandien Birgenštoko kurorte numatytos Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano derybos dėl taikos susitarimo neįvyks. Anksčiau Baltieji rūmai pranešė, kad Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas šiąnakt Lietuvos laiku neskris į Šveicariją techninėms deryboms su Irano atstovais, kaip teigiama dėl kaip visada sudėtingos derybų logistikos. Vašingtonas vis dėlto tikisi, kad techninės derybos prasidės kuo greičiau. Lietuvoje viešojo administravimo institucijų darbuotojų ir darbo užmokesčio pokyčius išanalizavusi valstybės kontrolė nustatė, jog atlygio atskirtis tarp Lietuvos savivaldybių išaugo maždaug 60 eurų. Didžiųjų miestų ir kurortinių savivaldybių administracijose vidutinis darbo užmokestis išlieka didžiausias, o dalyje mažųjų, pavyzdžiui, Lazdijų ir Šakių, vis dar nesiekia 2000 eurų. Didžiausius atlyginimus pernai gavo didžiųjų miestų ir kurortinių savivaldybių administracijose, pavyzdžiui, Vilniaus miesto ir Neringos savivaldybių administracijose vidutinis atlyginimas viršėjo 3,5 tūkstančio eurų, neskaičius mokesčių. Gegužė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai itin greitai išdalinus visą milijoninę paramą būstui, ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad kilus nepasitenkinimui svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę.
1: Belieka to tokio prioritetinio dalyko, nebelieka ramybės, nes pavyzdžiui, iš esmės, tu gali metų metais negauti paramos, nes tu tiesiog nebūsi pirmas. Tai mes jau sutarę ir buvo pas mūsų ministerijoje, protokolinis yra sprendimas grupės, kuri už tai atsakinga, kad nutarėm, kad bus inicijuojamas Lietuvos Respublikos paramos būstų įsigyti ir išnuomoti įstatymas. Ir labai norėtumėm, kad tas įstatymas būtų peržiūrėtas tobulinamas, kad administravimo modelis būtų aiškesnis, kad sąlygos būtų aiškesnės ir geresnės visiems vienu metu pateikti prašymą ir laikas ilgesnis ir reikėtų galvoti vis tik apie teikti nepertraukimai prašymų teikimą, kad sudaryti laukiančio eilę pagal nustatytus kriterijus.
0: Anot ministrės, dar šiemet turėtų būti priimti įstatymo pakeitimai ir nuo kitų metų balandžio būtų taikoma nauja paramos tvarka. Šiemet paramai skirta suma išdirbo per 10 minučių, o pernai per 6. Kai kurie kritikai tokį paramos skirstimo būdą vadina loterija. Paramos dalinimo tvarka pasikeitė nuo 2025 metų. Nebesudarinėjamas paramos laukiančių asmenų sąrašas, o jaunų šeimų prašymai priimami tik esant finansavimui. Artėjant joninėms, nuo šiandien šalyje bus vykdoma specialioji priemonė blaivumo maratonas. Visoje Lietuvoje 24 valandas be pertraukos pareigūnai tikrins vairuotojų blaivumą. Bus organizuojamas ir dviračių bei elektrinių mikrojodumų priemonių vairuotojų blaivumo patikrinimas. Argentinoje iš medicinos instituto laboratorijos buvo pavogta kapsulė, kurioje buvo sveikatai pavojingas radioaktyvus cezis. Valdžios institucijos paskelbė visuotinį pavojų signalą ir pritaikė avarinį protokolą. Baiminamasi, kad jis gali būti panaudotas vadinamai purvinai bombai pagaminti. Cezis buvo cilindrinėje švino kapsulėje su storiomis sienelėmis blokuojančiomis spinduliuotę. Anot specialistų rizika nedidelė, jei švino kapsulė išliks nesugadinta, tačiau jei jį atsidarys, medžiaga gali sukelti rimtų pasekmių sveikatai. Apie šios dienos orus Lietuvoje šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Legendos pliusą. 15 minučių po 9 laikrodis rodo, mes labas rytas sakom tiems, kas įsijungia mūsų vėliausiai ir tęsime savo laidą su legendų skireliu. O legendas tai yra mūsų mėgstamas, storas, spalvotas ir labai įdomus žurnalas su daugybe įdomios paruoštos medžiagos ir istorijų.
1: Aš truputėlį nuogastauju, kad kiekvieną penktadienį, kada kalbame apie šitą žurnalą, kad mes neišsitraukime seno patefono ir neuždedame iš plokštelės ką nors.
0: Iš tikrųjų, reikėtų, nes aš taip galvoju. Nu, matai, mūsų eteryje, mūsų laidoje skamba daug legendinių daiktų. Ir atlikėjų, ir
1: gal reikia tokį eksperimentą padaryti, o kaip būtų, jeigu grotumėm penktadienį dainą iš plokštelės?
0: Aha, pavyzdžiui, legendų.
1: Ar klausytojai pajustų skirtumą? Reiks eksperimentą atlikti gal kažkada?
0: Kokį kartą būtinai padarysime. Tuo tarpu dabar atverskime legendų žurnalą, naujausią numerį, ir ten yra pasakojimas apie tai, kas lypi už mėgstamų dainų, poezijos įrašų ir vinilinių plokštelių, kurių kadaise klausydavosi ir dar dabar tebesiklauso didžioji Lietuvos dalis.
1: Zima Nutautaitė Indrikonienė, visų meiliai vadinama Zinute, daugiau kaip 30 metus buvo Vilniaus plokštelių studijos veidas, siela ir žmogus, pažinojęs kone visus Lietuvos muzikos ir teatro pasaulio žmonės.
0: Kaip filologija atsidūrė tarp garso režisierių, dirigentų ir daugybės muzikantų? Kodėl dėl įrašų tekdavo dirbti vakarais, o kartais netgi ir naktimis? Kaip vieną dieną jį gelbėjo Vytauto Kernagio plokštelės viršelį nuo Maskvos cenzorių.
1: Šiame interviu netrūksta tikrai ir įdomių istorijų. Viena netaip parašyta raidė Zinutei vos nekainavo darbo. Sužinokite, kokia, o... Nežinau, o gal verta pasakyti?
0: Ne, tegul, aš manau, kad klausytojai mūsų paskaitys patys ir sužinosit, nes vis tiek tai yra intriguojantis dalykas, kaip gali žmogus netekti darbo dėl vienos neteisingai parašytos raidės.
1: Na, kai kas netgi gal ir gaudavo darbą, jeigu pažinojo Zinutę.
0: galėjo tai būt. Aktoriai Vilniaus plokštelių studiją vadino tikrų tikriausia aukso kasykla, matyt irgi turėdami tai mintyje.
1: Tokių įdomių straipsnių apie legendinius žmones tikrai netrūksta naujausiame žurnale Legendos. We'll be right back.

0: Išni kiemas ir vėl.
1: Basui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Jau kino teatruose. Žaislų istorija 5.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.

0: Žia istorija, bet kadangi šios žmonės puikiai pažįstate, o gal ir mylite, o gal ir stebite juos jau daug metų, žavitės jų kūrybą, aš kalbu apie Beną Stillerį.
1: Aha, legendinis aktorius ir
0: producentas. Legendinis aktorius ir aš nekalbu apie Zulandrį, aš kalbu apie, pavyzdžiui, jo paskutinį kūrinį, kuris, nežinau, man toks įkvėpimas ir atradimas, kad Benas Stilleris gali būti ne tik lėkštų komedijų talentingas autorius, bet ir Severance arba atskirimas serialas. Tu, aišku, nematei, tu nežiūri serialo, bet aš tau net ir pavyzdžiu, kad jeigu prisėstum pasižiūrėti, kad tu tai patirtum pirmą kartą. Bet ne apie Severance, aš noriu kalbėti apie Beno Stillerio asmeninę istoriją. Įsivaizduok, situacija buvo tokia. 17 metų jis buvo santuokoje su aktore Kristina Taylor.
1: Taip.
0: Labai graži pora, užgyveno vaikų, bet, nu, vat, žinai, ten ta kūryba ir šiandien, ir kaip toj pasakėčiai, ten vežys, ožys į skirtingas pusės.
1: Taip.
0: Ir jau jie buvo be ketina skirtis,
1: aha,
0: bet, žinai, priėmė teisingą sprendimą. Tiesiog, o gal net ir nepriiminėjo jokio sprendimo, tiesiog padarė pauzę.
1: Aha.
0: Jis įsuko į tuos reikalus, jau ten kartu net nebegyveno, kažkaip tai rūpinusi ten tais vaikais, pavyko jiems išlaviruoti ir rasti tokį, kaip sakyt, sveiko proto bendravimo momentą, kada aha, vienas kito neniekina ir nekaltina įvairiausiai, dėl įvairiausių smulkmenų, o tiesiog rūpinosi vaikais.
1: Aha.
0: Bet tada užklupo pandemija.
1: Taip.
0: Ir kadangi nepatogu buvo rūpintis vaikais uždarytose vienose ir kitose namuose, tai jie nusprendė kažkaip tai vėl į vieną lizdą ir rūpinasi vaikais kartu. Ir įvyko stebuklas. Jau tu gali nuspėti koks, ar ne?
1: Negali būti.
0: Taip.
1: Ne.
0: Jie pradėjo po truputį kalbėtis, prisiminti, kaip įsimylėjo vienas kitą. Ir šita jausmų magnolija sužydėjo visomis spalvomis ir vėl.
1: Ne, tikrai?
0: Taip, va, įsivaizduoji. Tai moralas kame šitas įkvepiančios istorijos?
1: Ne kiekvienas karantinas blogas.
0: Ne kiekvienas karantinas blogas. Tai yra vienintelė priežastis, dėl kurios karantiną būtų smagu prisiminti. Kam. Bet atsakymas į klausimą. Tau nereikia dabar priimti kažkokio tai sprendimo ir kažkaip tai išsiveržus tam jausmų ugnikalniui priminėti sprendimą. Tu tiesiog gali padaryti pauzę. Paspaudėm pauzės, out, ir palikti likimo valiai viską.
1: Palaukti tiesiog, išlaukti.
0: Šiek tiek palaukti. Jeigu išlauksi, būsi apdovanotas. Arba ne. Muzika.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma shop.eu.

0: Du išskirtiniai kūriniai paruošti laidos pabaigai. Vieną iš jų išsirinkęs kažkuris klausytojas paskambinęs mums į studiją, pasiūlys pagroti nuo pradžios iki pabaigos. Jau dabar galite pasukti mums, nes tik nuo jūsų priklausys, kurio Tomahawko klausysime viso, o tas, kuris pasirinks, dar galės dainą ir paskirti kažkam vat artėjančio savaitgalio progą, įkvėpimui tokiam penktaniui ir pasipuošti firmiais pliuso marškinėliais.
1: Ramašausko Tomahawkas.

0: Aš neišgirdau šiandieną pirmą kartą šitą dainą. Kas man negerai, nu kažkas šitą, sentimentai kažkokie, wow, pasijutau lyg pirmą kartą išgirščiau Friday I'm in Love.
1: Nu va, prašau. O tai kas čia per dainą?
0: O kiek už tokį malnumą galėčiau sumokėti, kad vat, nuskristi į tos laikus, kur Robertas Smithas dainuoja naują dainą Friday I'm in Love. Ališauskas per M1 sako, o dabar naujas Kiuro hitas savo tokiu bosu ir...
1: Taip, taip, taip, buvo geresni laikai. Kokie 93 ar pirmi metai?
0: Nu va, tai bet, čia visa nauja daina. Olivia Rodrigo 25-aisiais Glastonburyje nustebino visus į sceną išsivedusi savo vaikystės dievą Robertą Smithą.
1: Taip.
0: Nu ką, ir atliko jie savo dvi dainas, Friday I'm in Love, Just Like Heaven. O štai ir dar antras nuostabus dalykas, į albumą įtraukė ir įrašą su Robertu Smithu, tai yra jos pirma tokia oficiali kolaboracija su kita žvaigžde, kviestinė žvaigžde, ir šita daina. Na, nuostabiai graži, vadinasi What's Wrong With Me.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: Grupė Valley iš Kanados, jų naujausias kūrinys Vending Machine į YouTube įkeltas į oficialų puslapį berods tai praeitą savaitę, savaitgalį. Naujausia daina primena tokius, žinai, senus į mokyklos laikus, kada draugai susirenka į grupę pas ką nors namuose ir su...
1: Ir kūrė.
0: Taip, prijungia mikrofoną prie
1: įrašančio ir sako, dabar kūrėm albumą. Pirma daina vadinsis skalbimo mašina, antra daina vadinsis džiovyklė, trečia daina vadinsis mikrobangė, ketvirta daina vadinsis duoninė, penkta daina vadinsis kavinukas.
0: O albumas vadinsis, ką sako mama, kai studentai įranga. Žodžiu, 1829 mūsų studijos telefonas, kurį kūrinį išsirenkate paklausyti, pagroti visiems arba kažkam, kaip Tomas sakė, paskirti galbūt. Skambelkite dabar, mes laukiame jau jūsų pasiūlymų. Alio, labą rytą, kas pirmas ar pirmoji paskambino?
2: O, labą dieną, labą rytą.
0: Labas.
2: Gal dar rytas, ko gero.
0: Tinka ir diena, ir rytas, čia viskas priklauso, kada pašoka.
1: Viskas nuo to, kaip pasirinksite. Gali
2: būti... Pagal nuotaiką.
1: Jo. Čia kaip ir būna tie restoranai, kur visą dieną pusryčiai, pavyzdžiui, o tai labai gerai idėja, beje.
2: Tai jau paskambino Saulius iš Klaipėdos, pas mus čia solitė šviečia, tai kažkaip tai norėčiau, ko gero, kažko linksmesnio pasirinkti, tai galbūt antrą.
0: Antrą, vadinasi, antras
1: linksmesnio. Užskaitom, Sauliau, užskaitom labai gerai, tai išgirdom tą jūsų pranešimą apie Saulę, tai mums visai dėl to širdies neskauda, nes link vakaro jau ir pas mūsų Saulė, o rytoj...
0: Skauda, taigi čia geros žinios, viskas tvarkoj, jūrė jau širdies Saulė.
1: Aš girdžiu, Sauliau, ką sakot, nėr čia ko būti vidurio arba kitam pakrašty Lietuvos, reik prie jūros visiems lėkti.
0: Taip, ko greičiau.
2: 27 rytoje žada, taip kad varykit visi.
1: Varysim. Sauliau, labai dėkojame už skambutį, nuostabaus jums savaitgalio, dar puošiam jūs pliuso marškinėliais. Iki.
2: Ačiū.

0: Garčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36 procentais pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
1: Tik be pavydo scenų.
0: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: muzika, kurią jauti dar keletas minučių iki 10 valandos. Lieka 10, lygiai 200 sekundžių informacijos, atidžiai sudėliotos mūsų redaktorės Aurelijos Gintautaitės. Sveika, kaip va?
1: Labą rytą dar kartą visiems.
0: Kuri atvyko pas mūsų studiją ir dabar paskelbs anonsą.
1: Apie istorijos detektyvą šį kartą pašnekėsim, nes na, visi, kurie nors kiek domisi istorija, archeologija ir visais šiais dalykais, tai tikrai žino, kad didelė diskusija Lietuvoje vyksta dėl Vytauto didžiojo palaikų paieškos. Nes pavasarį paskelbė istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis, kad galbūt yra jie paslėpti vis dėlto Vilniaus arkikatedroje, bet na, ten visa didelė istorija apie tai, kad jam buvo neleista ieškoti, jis buvo ignoruojamas, jisai tikrai dėmesį išsikovojo viešais pareiškimais. Na ir buvo po to sudaryta tokia tarp institucinė darbo grupė, kaip Lietuvoje ir mėgstama daryti, ir dabar ta darbo grupė toliau dirba. Ir štai, na, skelbia apie pirmuosius sprendimus. Vis dėlto pasirodo, kad, na, nors ir labai buvo abejojama, jau ten iš pradžių buvo toks pareiškimas, kad jokio invazinio tyrimo, ta prasme, kad kažko tai realiai ieškoti jie nedarys, tai štai dabar jau skelbia, kad vis dėlto minimaliai kažkokį invazinį, tai ką tai reiškia, tai čia matyt, reikėtų klausti jų paaiškinimo, jie vis dėlto ruošiasi daryti, tai, na, yra tikimybė, kad jeigu tikrai susiderins su bažnytinė
0: institucija.
1: Tai gal kažkas ir pavyks. Tai žiūrėsim, kas iš to gaus.
0: Aurelijos žinios vieno plius eterija lygiai 10. Tuo tarpu Tomas Ališauskas ir Tomas Ramašauskas savo darbus šį rytą jau baigė. Atsisveikiname su visais, linkėdami gero penktadienio, šilto vasariško savaitgalio, smagių atostrūkas atostogaujate, susitiksime pirmadienį anksti ryte.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šveicarijoje buvo atšauktos Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano derybos, tai oficialiai patvirtino Šveicarijos užsienio reikalų ministerija. Apie tai paskelbta po to, kai šiąnakt Izraelis surengė naujus smūgius prieš Hezbollah Libano pietuose. Šiąnakt Baltųjų rūmų atstovas pranešė, kad Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as atšaukė planuotą kelionę į Šveicariją susitikti su Irano derybininkais. Jis turėjo vadovauti naujam derybų su Iranu dėl branduolinės programos raundui. Susitikimo atšaukimas kelia klausimą dėl tolesnio preliminaraus susitarimo dėl karo nutraukimo ir nelikimo. Baltieji rūmai pareiškia, kad Vance'o vadovavimo delegacija jau buvo pasirengusi išvykti, tačiau kelionė atidėta dėl sunkumų organizuojant derybas. Gimstamumui skatinti prezidentas Gitanas Nausėda siūlo gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Pagal šias pataisas 5 metus gyventojų pajamų mokestis nebūtų taikomas tėvų atlyginimo daliai iki vieno vidutinio darbo užmokesčio. Tai yra viena vaiką turinčiai šeimai pajamos auktų maždaug 208 eurais. Tokia lengvata siūloma gimus antram ir paskesniam vaikui. Ekonomistas Algirdas Burtkas su tokiam prezidento pasiūlymui nepritarė ir mano, jog tai neturės jokios įtakos tėvų apsisprendimui turėti daugiau vaikų.
1: Jūs negalite tikėtis laikinų pajamų srautų padengti nuolatinio finansinio įsipareigojimo. Nes vaiko turėjimas, pabandysime jį įvertinti, tai yra nekas kitas kaip 20-25 metų finansinis įsipareigojimas. Ir atinkamai su juo yra pas mus susijęs nuolatinis pajamų srautas turi būti, o ne laikinas. O tai reiškia, žvelgiant per šitą prizmę, atsiranda supratimas, jog nėra ko gero tokios laikinos finansinės priemonės, kurios galėtų pas mus padengti nuolatinį pajamų poreikį. O štai kalbant apie finansinius instrumentus, vienintelis būdas paskatinti gimstamumą finansiniais svertais, tai yra tik tai motinystės išmokos.
0: Sako ekonomistas Algirdas Bartkus, jis pastebi, kad tokios motinystės išmokos turėtų būti mokamos bent 2 metus ir turėtų būti lygios asmens algai, kurią jis gaudavo vis dar dirbdamas. Taip pat ekonomistas pabrėžė, jog šeimos turėtų būti skatinamos ir už pirmą gimusį vaiką. Vieną iš galimų Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietų vis dėlto planuojama patikrinti realiai. Tarp institucinę darbo grupę, organizuojantį išsamius Vilniaus katedros tyrimus, pritarė siūlymui mauzolėjui atlikti, kaip teigiama, minimalios apimties tyrimus. Tam dar reikia surinkti būtinus leidimus. Platesnės apimties invaziniai tyrimai darbo grupės siūlymų galėtų būti svarstomi tik įvertinus dabar planuojamo tyrimo rezultatus. Istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis šį pavasarį pranešė turis įrodymų, jog tarpukariu vykdant Vilniaus katedros rekonstrukciją kartu su Lietuvos ir Lenkijos valdovų palaikais galėjo būti aptikti ir Vytauto didžiojo palaikai. Tačiau dėl politinių sumetimų apie tai viešai nepranešta, o jie paslėpti vėl. Jungtinės karalystės leiboristų partijos politikas Andys Barnumas užtikrintai laimėjo svarbius papildomus rinkimus. Jis užsitikrino vietą parlamente. Politikas jau yra paskelbęs, kad mes iššūkį Didžiosios Britanijos premjerui Kiru Starmeriui dėl partijos lyderio posto ir sieks tapti ministru pirmininku. Apie šios dienos orus Lietuvoje. Kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės.

0: Laikrodžiai rodo 10 minučių po 10. Labas, labas rytas iš M1 Plus studijos, jums sako Justė Zinkevičiūtė. Net atsidusau, kai pagalvoju, kad darbo savaitė jau beveik už nugaros. O prieš akis, kai pagalvoju, net saldu sakyti savaitgalis, kuris dar tik ruošiasi įsibėgėti. Aišku, tikrai net nebejoju, kad šį savaitgalį bus ir tokių, kurie dirbs, bet kažkaip norisi linkėti, kad bent akimirką mes šį savaitgalį rastumėm laiko ir polsiui, kad ir tam puodeliui kavos arba tom gerom 5 minutėm padripsoti sėdint ant soliuko, atsukus veidą į saulę. Žinote, tą tokį labai gerą jausmą. Ir, na, sinoptikai sako, kad būtent vat, tokį planą bus galima tikrai savaitgalį įgyvendinti, nes tikrai nusimato labai šilti ir geri orai, o sekmadienį sulauksime net iki 29 laipsnių šilumos. Na, o gamta tuo metu išties dirba savo tokį vasarišką darbą be jokio grafiko. Pažiūrėjau, kad šiandien saulė patekėjo 4:41. Toks tarsi anksti jungtas dienos režimas ir leidžiasi 21:59. Vėlai, bet kaip ir priklauso tai vasariškam neskubančiam ritmui ir tikrai diena neskuba išjungti tos dienos šviesos, o dienos ilgumas įsivaizduokit 17:18. Gražus skaičius. Tad jeigu kažkien po darbų dar keliausite link jūros, tai tikrai suspėsite pasilepinti ir saulėlydžiu. Nors įdomus faktas, kad saulė leidžiasi jau vis anksčiau. Prisimenu kažkurias birželio dienas ir vakarus, kai saulė leidosi 22:08, o dabar vat, jau link joninių artėjant vis anksčiau. Na, o čia pliuse iki pat 13:00 penktadienio ritmu skambanti muzika, žaidimai, dovanos ir aišku pokalbiai su jumis. Prisipažinsiu, kad tai man yra pati mėgstamiausia laidos dalis, tad linkėjimai visiems klausantiems ir linkiu gražios dienos. O čia pliuse Tina Turner, Private Dance. Ir aš kaip pamačiau šitą dainą, iš karto tokį sugalvojau kiekvienam ir savo gražų palinkėjimą, kad laišios vasaros dienos šoka tokiu pačiu gražiausiu gyvenimo šokiu. Ir žinot ką? Lai taip kasmet.
1: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
5: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
6: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 1,99 €. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Well Done 2,99 €. O šaldytiems koldūnams Vici 20% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
7: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Bloomberg skelbė interviu su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda. Vienas klausimų buvo ir naujai Lietuvoje formuojama valdančiaja koalicija. Prezidentas pareiškė besitikintis, kad nauja koalicija bus stabilesnė ir vilėsi, jog valdantieji toliau laikysis pagrindinių Lietuvos užsienio politikos principų. Anot Nausėdos, vienas kontroversiškas partneris koalicijoje buvo pakeistas, tai turėtų suteikti jai stabilumo. Taip pat jis tikisi, kad bus išlaikyta ekonominė politika. Viena iš galimų Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietų vis dėlto planuojama patikrinti realiai. Tarp institucinė darbo grupė, organizuojant išsamius Vilniaus katedros tyrimus, pritarė siūlymui mauzolėjų atlikti, kaip teigiama, minimalios apimties tyrimus. Tam dar reikia surinkti būtinus ir leidimus. Platesnės apimties invaziniai tyrimai darbo grupės siūlymų galėtų būti svarstomi tik įvertinus dabar planuojamo tyrimo rezultatus. Vienas žmogus žuvo, 5 buvo sužeisti Rusijos dronams smogus 2 civiliniams laivams Juodojoje jūroje. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė Ukrainos vicepremjeras Oleksijus Kuleba. Vienas laivas plaukėjo su Panamos, o kitas su Senkico ir Nevio vėliava. Po kelių mėnesių Jungtinių Amerikos valstijų spaudimo Kubai šios šalies parlamentas priėmė plataus masto ekonomikos reformų paketą. Į jų daugelį dešimtmečių vyruojantį socialistinio modelį buvo įtraukti laisvosios rinkos elementai. Anot Reuters, jei reformos bus įgyvendintos tokios, kokios buvo priimtos, tai bus didžiausias posūkis Kubos ekonomikoje nuo 1959 metų Fidelio Castro vadovautos komunistinės revoliucijos. Priimtos reformos numato rinkos atvėrimą privatiems nekilnojamojo turto vystytojams, taip pat siūlo pertvarkyti valstybinės įmonės į privačias ir leidžia privatiems bankams įžengti į Kubos finansų rinką. Apie orus Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 31 minutė.

0: Vasarą mėgaukite saugiai. Pasirūpinkite odos apsauga su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science. Tai mineralinė apsauga, kuri saugo odą ne tik nuo UVA ar UVB spindulių, bet ir nuo mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Lengvos tekstūros kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimai kiekvienam odos tipui. Color Science pažangi apsauga jūsų odai. Daugiau informacijos ir pats produktas mydermashop.eu. Na, o SPF tikrai reikės vis dažniau ir dažniau ir nuo to tik tai smagiau. Ir sinoptikai sako, kad į šalį plūstelės labai šilta oro masė, temperatūra savaitgalį kils iki 29 laipsnių, šiandien 20-25, šeštadienio dieną džiugins labai gražus vasariški orai, diena bus giedra ir mažai debesuota, lietaus tikrai nenumatoma, pūs silpnas nepastovios krypties vėjas ir į šalį plūstelės labai šilta oro masė, todėl temperatūra popietę šoktels iki 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio temperatūra įsidienojus pakils iki 25 ir net jau sako 30 laipsnių. Na, tik prie jūros kiek vėsiau, bet čia irgi sušils iki 20-24.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
1: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Tai raukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Žurnalistas ir rašytojas Andrius Užkalnis.
7: Kai galvoju apie Klaipėdos uostą, aš visą laiką galvoju apie keltą į Kuršių neriją, kuris mano kraujyje nuo vaikystės. Aš nuo to kelto visą laiką uostą ir matydavau. Aš galvoju apie Klaipėdos uostą kaip apie vienintelį tokį veikiantį ir gyvą Lietuvos uostą. Kai žiūriu į kranus, į kirus, žuvėdras ir laivus, aš visą laiką galvoju, kad štai čia yra Lietuvos kraštas, pasaulio kraštas ir kad Lietuva yra jūrinė valstybė. Nes Klaipėda yra uosto dėka miestas, kokio niekur kitur Lietuvoje neturime. Man labai patinka laukti kelto naujojo perkeloj ir kies krašteliu matosi laivai, įvažiavus į keltą. Dar daugiau laivų matosi ir kaip plauki irgi matosi laivai tolumoje. Jeigu manęs paprašytų apibūdinti uostą trimis žodžiais, aš pasakyčiau erdvus, laisvas ir kelionės.

0: dabar pliuso eteryje labai gera žinutė iš Pajūrio. Jau šį vakarą Klaipėdos uostas kviečia susitikti prie molo Melnragėje, kur sugrįžta jau tradicija tapusi jūros ošimo ir muzikos lydima geltonoji vakarienė, kurios metu Klaipėdos uosto direkcija švęs 35-ąjį savo gimtadienį. Išties nusimato labai geras ir labai geltonas vakaras prie jūros. Ir aš tą progą M1 plus eteryje sveikinosi su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generaliniu direktoriumi Algiu Lataku. Sveiki, Algi.
1: Labą rytą.
0: Labai malonu su jumis sveikintis. Tai kokios nuotaikos prieš gimtadienio šventę?
1: O, žinokit, džiugios nuotaikos. Gimtadienis visada yra gerai. Nesvarbu, kad tie metai ritasi, kad kalendoriaus lapeliai krenta, bet kiekvienas laikotarpis yra geras. Ir ypatingai branda yra gerai.
0: Oi, pritariu. Tai papasakokit, kuo ši geltonoji vakarienė, šis gimtadienis bus ypatingas?
1: Na, tai ypatingas todėl, aišku, kad į Klaipėdą yra atėjusi vasara ir kad šį vakarą, kas susirinks į šitą mūsų gimtadienio šventę, galės iš tikrųjų pasidžiaugti, pamatyti ir būti užburti saulėlydžio. Tai iš tikrųjų bus gražus vakaras, bus nuo šiaurinio molo Melnragės paplūdimys, aš jau taip tikiuosi, visas geltonas ir judantis. Nes dabar mes turime užsiregistravusių beveik 8000 dalyvių.
0: Oho, tai didelis skaičius.
1: Ir aišku, ir vakaras ne tik tai tuo bus džiugus, bet ten bus ir muzikos. Tai yra to, kokioj apsupti jūs visą laiką esate. Tai turėsime keletą grupių ir turėsime galų galę pabaigoje didžiai Rimas Špakauskas. Tai tikrai bus ir saulės, ir muzikos, ir tokios geros nuotaikos ir emocijos.
0: Taip, ir iš tikrųjų šis renginys tikrai vasariškas piknikas ir sinoptikai žada gerą orą, nuostabu. Bet šį vakarą bus ir Klaipėdos uosto direkcijos 35-ojo gimtadienio šventė. Tai žvelgiant atgal į tuos 30 mečius, kokiais didžiausiais pasiekimais galite pasididžiuoti ir šiandien labiausiai džiaugiatės?
1: Jo, tai iš tikrųjų labiausiai mes džiaugiamės tuo, kad prieš 35 metus protingi žmonės parinko labai, sakyčiau, gerą, toli numatomą modelį, kaip uostą vystyti, koks jisai turėtų būti. Ir šitas modelis veikia šiandien ir jis yra tęsiamas. Ir dėl to šiandien Klaipėdos uostas tikrai tapo Lietuvos ekonomikos, Lietuvos nepriklausomybės, Lietuvos saugumo ir, aš sakyčiau, mūsų brangios šalies toksai reprezentavimo agentas. Mes tuo labiausiai džiaugiamės, na, o rimtų dalykų tikrai per tuos metus įvyko labai, labai ir labai daug, kur mums turbūt reikėtų kalbėti galbūt ne vieną valandą, o kelias dienas.
0: O, tai net nebejoju. O geltonosios vakarienės renginyje kviečiame jūs kviečiate žmonės nestokoti išradingumo ir puoštis geltonai. Kodėl vat, šiais metais buvo pasirinkta geltonos spalva?
1: Jo, iš tikrųjų, mes turbūt ketvirtą kartą mes darome vakarienę prie molo įvairių vasaros metu, bet šį kartą ir tai yra šiek tiek susiję, gal ne šiek tiek, bet su mūsų gimtadieniu, nes geltona tai yra gintaro, tai yra aukso, tai yra viena iš Lietuvos trispalvės spalvų ir tai yra, aišku, brangi spalva, brangi tokia kaip ir mūsų uostas.
0: Taip.
1: Toliau turbūt rinkdamiesi tą spalvą mes galvojam, kad tai yra optimizmo, tai yra laimės, tai yra gerovės, na, tai yra tokio gyvenimo motyvo, tokio gyvenimo siekio spalva, ko mes patys linkėtume uostui dar tuos būsimus 350 metų.
0: Nuostabu, labai graži simbolika. O paskutinis klausimas dar pabaigai. O kaip šiam vakarui ruošiasi pati uosto direkcija ir jūs pats? Ar jau turite pasiruošęs geltoną akcentą savo įvaizdžiui?
1: Blogiausiai, žinokite, yra tai, kad Klaipėdoje geltonos spalvos nusipirkti nebėra.
0: Jau deficitas.
1: Tai aš suprantu, kad jūs irgi atvyksite, tai pasimkite iš Vilniaus kažkam.
0: Gerai.
1: O direkcija paprastai, direkcija pirmiausiai sudėjo visus debesis į laivus ir išsiuntė juos svetur ir bus geltona saulė vakare. O žinote, aš tai, na, jau nusipirkau šiek tiek anksčiau ir tikrai pradėjau nuo kojinių ir toliau, ir toliau, ir toliau, ir aš galvoju, kad tikrai visi mes būsim pasipuošę. Iš tikrųjų, tos vakarienės jos džiugina ir to, kai matai, kaip žmonės ateina nuo rūbų iki rankšluostukų, iki indų, iki žvakučių. Viskas būna tos spalvos, kokia būna vakarienė. Iš tikrųjų, įspūdingas renginys.
0: Taip, tai viskas apgalvota ir išradinga. Nuostabu. Algi, ačiū Jums už pokalbį. Linkiu gražaus vakaro ir gražios likusios vasaros. Ačiū Jums.
1: Ačiū Jums ir lauksim atvykstant ir Jūsų klausytojim.
0: Ačiū, iki malonaus.
1: Viso iki.
0: Taip, ir iš tikrųjų jau visai netrukus tradicija tapusi vakarienė prie Šiaurinio molo Melnragėje sugrįžta. Tad jeigu jūs šiam vakarui prie jūros dar neturite plano, tai griebkite geltoną akcentą, nežinau, kojines skėtį ir keliaukite prie jūros. Nes, kaip ir Algis sakė, šiandien šį vakarą jūra nusispalvina geltonai.

0: žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, Bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 4 dienos.
1: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė, tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys, tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė, tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Birželio 18-osios. Lidl verta.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Laikas pigu.lt pirktynėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
4: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Bloomberg skelbė interviu su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda. Vienas klausimų buvo ir apie naujai Lietuvoje formuojamą valdančiąją koaliciją. Prezidentas pareiškė besitikintis, kad naujoji koalicija bus stabilesnė ir vilėsi, jog valdantieji toliau laikysis pagrindinių Lietuvos užsienio politikos principų. Anot Nausėdos, vienas kontroversiškas partneris buvo pakeistas, tai turėtų suteikti koalicijai stabilumo. Taip pat jis tikisi, kad bus išlaikyta ekonominė politika. Viena iš galimų Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietų vis dėlto planuojama patikrinti realiai. Tarp institucinę darbo grupę organizuojant išsamius Vilniaus katedros tyrimus pritarė siūlymui mauzolėjui atlikti, kaip teigiama, minimalios apimties tyrimus. Tam dar reikia surinkti būtinus leidimus. Platesnės apimties tyrimai darbo grupės siūlymų galėtų būti svarstomi tik įvertinus dabar planuojamo tyrimo rezultatus. Istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis šį pavasarį pranešė turi įsirodymų, jog tarpukariu vykdant Vilniaus katedros rekonstrukciją kartu su Lietuvos ir Lenkijos valdovų palaikais galėjo būti aptikti ir Vytauto didžiojo palaikai, tačiau dėl politinių sumetimų apie tai viešai nepranešta, o jie paslėpti vėl. Vienas žmogus žuvo, 5 buvo sužeisti Rusijos dronams smogus 2 civiliniams laivams Juodojoje jūroje. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė Ukrainos vicepremjeras Oleksijus Kuleba. Vienas laivas plaukėjo su Panamos, o kitas su Senkico ir Nevio vėliava. Po kelių mėnesių Jungtinių Amerikos valstijų spaudimo Kubai šalies parlamentas priėmė plataus masto reformų paketą. Į jau daugelį dešimtmečių vyraujantį socialistinį šalies ekonomikos modelį buvo įtraukti laisvosios rinkos elementai. Anot Reuters, jei reformos bus įgyvendintos tokios, kokios buvo priimtos, tai bus didžiausias posūkis Kubos ekonomikos modelyje nuo 1959 metų – Fidelio Castro vadovautos komunistinės revoliucijos. Priimtos reformos numato rinkos atvėrimą privatiems nekilnojamojo turto vystytojams, siūlo pertvarkyti valstybinės įmonės į privačias ir leidžia privatiems bankams įžengti į Kubos finansų rinką. Jos taip pat leidžia parduoti valstybinį turtą šalies ir užsienio asmenims bei įmonėms. Šilant orams, Lietuva rengiasi artėjančioms joninėms. Policija praneša, kad nuo šiandien šalyje bus vykdoma specialioji priemonė blaivumo maratonas. Visoje Lietuvoje 24 valandas be pertraukos pareigūnai tikrins vairuotojų blaivumą. Bus organizuojamas ir dviračių bei elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų blaivumo patikrinimas. Tuo metu išvykti savaitgaliui ar joninėms į kaimą, nuo kaimo turizmo asociacijos prezidentės Monikos Sadauskaitės gali būti sudėtinga.
1: Svečiai vis tiek planuojasi tas savo keliones, atostogas, iš anksto, tai rezervacijų, kad būtų labai daug atšauktų, dėl lietingo oro, per daug nesulaukiam. Jau kaip yra, taip yra ir būna tokių pavienių, kur, sakykime, šiandien sugalvojam, kad jau rytoj norim su šeima kažkur išvažiuoti, bandom ieškoti, bet tokių sudėtingai laisvų vietų rasti. Jeigu jūs sugalvotumėt šiam savaitgaliui su šeima išbandyti agroturizmą Lietuvoje, reikėtų sunkiai padirbti, kad surastumėt laisvą vietą, su joninėm dar sudėtingiau.
0: Joninės šiemet švenčiamos viduryje savaitės, kitą trečiadienį. Ir apie orus šiandien be lietaus temperatūros svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: Plus.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 minučių po 11 valandos ir iš tikrųjų kalbam kaip yra ir pasiaiškinam, menas ar provokacija. Ir šis klausimas, žinokit, kyla, kai kalbame apie Kanye Westo žmoną Bianca Censori ir jos ribas Art Basel parodoje. Apskritai, Art Basel renginyje vis dažniau kyla diskusija, kur baigėsi menas ir prasideda šokiravimas. O Bianca Censori pasirodymas ir jos dalyvavimas Vanessos Beecroft instaliacijose, kuriuose moters kūnas vaizduojamas fragmatiškai ir gana ekstremaliai. Verčia klausti, ar tas šiuolaikinis menas yra menas ar jau kažkokia sąmoninga provokacija? Nes Kanye žmona vilkėjo baltus tokius atlasinius ir neriniuotus apatinius, realiai apatinius. Aišku, jie labai gražiai pabrėžė moters figūrą, o įvaizdį užbaigė medaus rudumo plaukai, kurie buvo surišti tokias dvi kasytes. Na, toksai truputėlį keistokas stilius, todėl labai norisi paklausti, kodėl būtent tas moters kūnas tampa tokia pagrindinė medžiaga šiuose projektuose ir kur yra ta riba tarp kūrybos ir tokio savotiško išnaudojimo, nes 31 metų architektė savo dar vienu provokuojančiu firminiu įvaizdžiu sugebėjo nukreipti dėmesį net nuo ekstravagantiškų meno eksponatų. Tai vat aš nežinau, kodėl vat tokie dalykai yra reikalingi poros gyvenime ir tai tema apie tai, kad na, vat, tas pats elitas ir pramogų pasaulis meno pasaulyje vis dar žaidžia tokiais šokiruojančiais vaizdais, kad pritrauktų dėmesį. Bet aš galvoju, ar iš tikrųjų tai vis dar veikia. Ir galbūt tai yra dar kažkaip tik pagalvoju, kad kažkoks griebimas iš šiaudo, nes Kanye Westo pasirodymas Art Basel Šveicarijoje kelia labai daug klausimų, nes jo koncertai Europoje buvo atšaukti dėl ankstesnių kontroversijų ir, pavyzdžiui, kodėl vieni renginiai jį vis dar priema kaip VIP svečia, o Europoje yra atšaukiami koncertai. Na, akivaizdu, kad skandalai tikrai veikia jo karjerą, bet ar į gerą, nežinau. Nors Art Basel istorijos rodo, kad šiandien dėmesį dažniau labiau pritraukia provokacijos ir garsenybių įvaizdis nei pats menas. Man asmeniškai dėl to gaila.

0: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėjai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
2: Reikės pastiprinimo.
1: Jau kino teatruose.
3: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
1: Žaislų istorija 5.
4: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki -50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 €. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
6: Man prašau štai šį gabaliuką.
7: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 12 eteryje 100 sekundžių informacijos. Valstybės saugumo departamentas išplatino įspėjimą dėl pavojų paaugliams. Anot departamento tarp jų stebima sparti nihilistinio ekstremizmo ideologinių nuostatų plėtra. Kai kurie tyrėjai nuo departamento šį procesą jau vadina epidemija. Šalies žvalgyba ragina tėvus, globėjus, pedagogus ir kitus nepilnamečių artimoje aplinkoje esančius asmenis atkreipti dėmesį į šią grėsmę ir domėtis vaikų veikla virtualioje erdvėje. Anot departamento vaikai yra viliojami naudojant jaunimui patrauklius propagandos sklaidos būdus. Memus, trumpus filmus bei kompiuterinius žaidimus. O įsitraukę asmenis nusikalstamas veikas vykdo ir virtualioje erdvėje ir realybėje. Nuo Liepos gyventojai vėl galės teikti paraškas neefektyvių šilumos prietaisų keitimui. Šiam keitimui skirta 15 milijonų eurų, finansavimo sąlygos išliko nepakitusios. Kaip ir anksčiau, parama bus skiriama gyventojams įsirengusiems naujus nenaudotus 5 klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius. Izraelio kraštutinių dešiniųjų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras pareiškė, kad visas Libanas turi degti šalios kariuomeniai pranešus apie 4 karių žūtį šioje valstybėje. Tai pirmosios Izraelio netektis po Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo skirto užbaigti karą artimuosiuose rytuose pasirašymo. Šiąnakt jau pranešta apie Izraelio smūgius Libanui, taip pat buvo atšauktos šiandien Šveicarijoje planuotos Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano derybos. Jungtinės valstijos pradėjo tyrimą dėl Vokietijos vaistų kainodaros politikos ir kitų praktikų. Ekspertai įspėja, kad šis žingsnis gali privesti prie naujų muito įvedimo. Jungtinių valstijų prekybos atstovų biuro paskelbtame pranešime teigiama, kad esama įrodymų, jog Vokietija sataiko nesąžininką kainodaros politiką ir praktiką novatoriškų farmacijos produktų atžvilgių. Apie orus Lietuvoje šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Be lietaus bus ir šeštadienį, temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, o dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Kainolūžis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Ascultați Piengdeina.
1: Vienas, aštuoni, du, devini, paskambinkit man, pasikalbėkim ir atspėkim, apie kokią dainą šiandien aš kalbu. Ir su pačiu didžiausiu malonumu aš jums padovanosiu ir išsiųsiu pliuso marškinėlius. O jie yra tikrai verti žaidimo ir verti atspėti, tikrai nerealūs. Ir vasara ypatingai norimi, nes mes net juokaujam su pliuso klausytojais, kad kartu su marškinėliais mes būrėme jau tokią pliuso bendruomenę, kuri yra pasklid po visą Lietuvą ir jeigu gatvėj susitinkam su pliuso marškinėliais vienas kitą, tai tiesiog pamerkiam akį ir suprantam, kad mes esam tas geras, didelis ir gražus vienis. Tai 1-8-2-9, paskambinkit ir atspėkit apie kokį atlikėją šiandien kalbu. Tai yra dainininkas gimęs 1954 metais Londone, Anglijoje, ir jis yra britų dainininkas, dainų autorius ir prodiuseris. Atlikėjas išties pasirinkęs tokį sceninį vardą, kuriame yra rock'n'rollo karaliaus vardas. Ir per daugiau nei 50 metus trunkančią karjerą šis dainininkas kūrė ne tik roką ir naująją bangą, bet ir džiazo, country, soul bei klasikinės muzikos įkvėptus kūrinius. Ir jis yra tikrai laikomas vienu įtakingiausių 20-21 amžiaus britų dainų autorių, garsėjančių išradingais tekstais ir gebėjimo jungti įvairius muzikos stilius. Na, o šiandien daina, apie kurią aš kalbu, yra viena žinomiausių jo dainų išleista 1999 metais ir daina išgarsėjo po filmo Notting Hillas ir pasižymė romantiškai žodžiais apie tą mylimą moterį, kurios įvairios savybės ir vaidmenys yra apibūdinami su meile ir su didžiuliu susižavėjimu dainoje. Tai yra ta romantiška baladė iš garsaus filmo apie knygyno savininką ir kino žvaigždę. Net nebejoju, kad puikiai žinote, apie ką aš kalbu. Tai 1-8-2-9 paskambinkit ir atspėkit, koks dainininkas atlieka tą dainą, kurios pavadinimas tikriausiai yra vienas trumpiausių angliškų įvardžių. 1-8-2-9, lankstau pliuso marškinėlius, laukiu jūsų skambučio, kad pasakytumėt dainą, kurios priedainėje viskas sukasi apie vieną moterį. Tikrai tokia labai švelni melodija, skambėjusi filme Notting Hillas. 1-8-2-9. Kodėl jūs miegat? Ei, 1-8-2-9. Nes jeigu ką, tai žinokit, viskas gerai. Pliuso marškinėliai gali keliauti ir į mano spintą. Nes tikrai tokius nuostabius marškinėlius priglausčiau ir dar vienus. Nors turiu pilkus, galėčiau priglausti ir juodus. Bet matau, kad jau neprireiks šito grasinimo, nes pliuso sveiki. Alo.
2: Alo.
1: Alo, labai malonu, su kuo sveikinuosi?
2: Ričardas.
1: Ričardai, labai malonu, iš kur skambinat?
2: Klaipėda.
1: Klaipėda, nuostabu. Galite truputėlį pastilinti savo radijo imtuvą, tada mums pavyks geriau susikalbėti. Gerai, ačiū. Gerai, Ričardai, tai kokie jūsų savaitgalio planai? Gal planuojate į geltonąją vakarienę?
2: Ne, netolonoju, lanoju prie ežero, jo nesutikt.
1: A, nu jūs, man atrodo, iš pajūrio savaitgalis keliaujate, iš pajūrio, ar ne? Bet kokia atveju pliuso marškinėlį jums tikrai pravers. Tik man reikia, kad jūs pasakytumėt teisingą dainininką ir tą dainą. Kaip manat, Ričardai?
2: Ne vieno, ne antro, aš su tais dainininkais kaip užaugęs turbūt esu ir aš neprašaučiau, bet biškį pražiopsojau, nes stoju eilėje registroje. Tai va.
1: Ai, supratau. Tai žinot ką, tai sėkmės, pereikit mašinos patikrą taip kaip reikia ir susiskaminam kitą kartelį. Gerai? Gražaus savaitgalio. Iki.
2: Nu, marškinėlių noriu.
1: Tai gerai, bet jums reikia atspėti
2: tai,
1: atlikė.
2: Tai galbūt vieną kažką priminimą.
1: Na, aš sakiau, kad tas pavadinimas yra vienas trumpiausių angliškų įvardžių, dainas skambėjusi filme Notting Hillas. Ir man reikia dainos autoriaus, dainininko ir atlikėjo. Atlikėjo ir dainos pavadinimo. 3-2-1, Ričardai, jūsų spėjimas?
2: Aš paklausysiu. Gerai, dėkui.
1: Gerai, ačiū jums, gražaus savaitgalio. Gerai, pliusas klausos, sveiki. Alo.
3: Sveiki.
1: Sveiki, su ko sveikinuosi?
3: Su Irena.
1: Irena, labai malonu, iš kur paskambinot?
3: Iš Vilniaus.
1: O, iš Vilniaus. Tai visai šalia pliuso marškinėlius jums čia tikriausiai atsiimti. Tik reikia teisingo atsakymo. Apie ką aš čia šiandien?
3: Šį.
1: Šį?
3: Elvis Costello.
1: Tai visiškai teisingai. Romantiškai aš nusiteigus, ar ne, šį penktadienį?
3: Labai.
1: Tai gerai, tai nieko kito man kaip nebelieka, kaip jums dovanoti pliusą marškinėlį, sakyti gerą savaitgalį ir pliusę paleisti tą gražią dainą.
3: Ačiū jums labai.
1: Ačiū, gražaus savaitgalio.

0: Ši savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulo 2,49. Ant kraiko laikoma vištų kiaušinė Extra Line 1,99 €. O pusriebė varškė Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 €. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 €. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
4: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29 €. Lidl vertė.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva yra diplomatinių santykių su Kinija normalizavimo procese, o pirmieji rezultatai turėtų pasimatyti per artimiausią pusmetį. Kaip interviu Bloomberg televizijai sakė Nausėda, nėra normalu neturėti jokių atstovybių ar diplomatinių biuro bejose valstybėse tiek Pekine, tiek Vilniuje. Taip pat Gitanas Nausėda išvakarėse žurnalistams sakė, kad ir užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateitis Lietuvos diplomatijos vadovo poste priklausys būtent nuo Kinijos ir Taivano klausimo. Valstybės saugumo departamentas išplatino įspėjimą dėl pavojų paaugliams anot departamento, tarp jų stebima sparti nihilistinio ekstremizmo ideologinių nuostatų plėtra. Kai kurie tyrėjai šį procesą jau vadina epidemija. Šalies žvalgyba ragina tėvus, globėjus, pedagogus ir kitus nepilnamečių artimoje aplinkoje esančius asmenis atkreipti dėmesį į šią grėsmę ir domėtis vaikų veikla virtualioje erdvėje. Anot departamento vaikai yra viliojami naudojant jaunimui patrauklius propagandos klaidos būdus, tai yra memus, trumpus filmus bei kompiuterinius žaidimus, o įsitraukę į asmenis nusikalstamas veikas vykdo tiek virtualioje erdvėje, tiek realybėje. Seime svarstomas siūlymas, kuriuo siekiama pažaboti nelegalių senelių namų veiklą. Tokią nelegalią paslaugą teikiantiems ne tik juridiniams, bet ir fiziniams asmenims siūloma už tai numatyti nuo 640 iki 6000 eurų siekiančias baudas. Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Lina Šukytė Korsakė sako, kad tokį siūlymą parengti paskatino situaciją Klaipėdos rajone, kur veikia nelegalų senelių namai, kai vienoje patalpoje gyvena skirtingų lyčių žmonės, jie yra paliekami likimo valiai be jokios priežiūros.
1: Jeigu yra neregistruotas namas ir nesutvarkyta prieš gaisrinę, nu mes turime imtis kažkokių tai priemonių, negali valstybei būti toks bardakas, ima grynus pinigus ir supratat, nėra nei mokestinės sistemas, nereikia prižiūrėti nei maisto veterinarinės, nereikia, kur mes turim su licencijom įstaigas, kurios ateinam, tikrinam ir baudžiam tūkstantiniam bandom.
0: Liberalė Edita Rudelienė bejoja, ar tik baudžiant problema išsispręs.
2: Kaip dabar veikia, jeigu nelegaliom sąlygom, bet yra didžiulis poreikis slaugyti arba prižiūrėti vyresnę, nes kaip padaryti, kad ta veikla taptų legalia. Nes...
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Violeta Toleikienė sako, kad šiuo metu nėra įrankių sustabdyti tokią nelegalią veiklą.
3: Matėm nemažai skelbimų, kur žmonės siūlosi suteikti tokią pagalbą. Tik 31 šiuo metu fizinis asmuo turi legalizavęs savo veiklą. Tai tikrai yra neadekvačiai mažas skaičius, turim 8 savivaldybėse tuos asmenys.
0: Ministerijos atstovės teigimo priežiūros paslaugas teikiantys asmenys licencijas gali gauti nemokamai ir tai nėra sudėtinga procedūra. Jungtinėse valstijose, Teksase esančioje Laklando oro bazėje gripu susirgo 160 karių. Apie tai praneša leidinys New York Times, remdamasis gynybos ministerijos atstovais. Ligos protrūkis įvyko praėjus mažiau nei 2 mėnesiam po to, kai gynybos ministras Pitas Heksetas paskelbė, kad Jungtinių valstijų kariams nebėra privaloma skiepytis nuo gripo, pavadinęs ankstesnius skiepimo reikalavimus absurdiškais ir pernelyg griežtais. Pranešama, kad liga išplito tarp naujokų, kurie gyvena ankštose kreivinėse ir valgo prie bendrų stalų. Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, nelis ir rytoj. Šeštadienį sinoptikai žada dar geresnius orus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: Lietuvoje 12 minučių po 12 valandos, kai mano kolegė Jevutė pasakytų magiškas laikas, bet man atrodo penktadienį jo tikrai netrūksta kiekvienam iš mūsų. Pietų metas, skanaus pietaujantiems ir aš vėl esu paruošus marškinėlius, tik tai žaidimas yra, reikia atspėti, kas šiandien pietums radio formate ir aš jums padovanosiu pliuso marškinėlius. 1-8-2-9, paskambinkit ir atspėkit apie kokį vasarišką patiekalą. Aš kalbu, manau, kad tai gali būti drąsiai vasariškas patiekalas, nes tai yra šalta sriuba iš pomidorų, paprikų, agurkų, pagardinta alyvuogių aliejumi. Tai man reikia, kad jūs pasakytumėte tikslų šio patiekalo pavadinimą. Ir tai yra ispaniškas atsakymas į karštą dieną ir yra valgomas šaltas. Trumpa istorija apie šį patiekalą yra ta, kad manoma, kad jo šaknis sieja romėnų laikus, nes senovėje dar buvo paprasta duonos, alyvuogių aliejaus ir acto mišinio versija. O vėliau, kai Ispanija buvo atvežti pomidorai ir paprikos iš Amerikos, sriuba įgavo tą tokią dabartinę formą. Ir ji tapo ypač populiari tarp ūkininkų ir darbininkų, nes, kaip jie patys sako, buvo pigi, soti ir gaivinanti karštame klimate. Na, dabar šita sriuba ir patiekalas yra laikomas vienu žinomiausiu Ispanijos virtuvės patiekalų, ypač vasarą, kai yra valgomas šaltas ir tikrai tampa tokia gaivinanti sriuba. Na gerai, pagalvokim, pažiūrėkim, ar jūs suprantat apie ką aš čia šiandien. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Labadiena, su kuo sveikinuosi?
2: Andrius iš Utenos.
1: Labai malonu. Na, tai kaip Utena, koks oras pasiruošęs savaitgaliui?
2: Turėtų būti fantastiškas savaitgalis.
1: O, čia geras, Andriu, nusiteikimas, geras. Žinokit, ir aš labai jums noriu padovanoti pliusą marškinėlius, tik man reikia teisingo atsakymo, kas pietums šiandien radio formate.
2: O, man labai patinka gazpačio.
1: Aha. Dažnai valgot šitą sriubą?
2: Kai pomidorų sezonas prasideda, tai tada valgo.
1: Nuostabu. Tai žinokit, pliuso marškinėliai keliauja jūsų spinta ir linkiu, kad iš tikrųjų tas savaitgalis būtų nuostabus. Kad viskas ačiū, būtų pagal planą.
2: Ir jums taip pat.
1: Ačiū. Iki malonaus. Gerą savaitgalį.
2: Iki.
1: Va, labai paprastai gazpačio yra tai, kas šiandien buvo paslėpta, tikrai ta tokia gaivi vasaros riuba iš daržovių ir tikrai be virimo, susmulkinta ir patiekiama šalta. O čia šefo Igno papildomas ingredientas.
3: Papildomas ingredientas.
4: Sveiki, aš Ignas Damanskas iš restorano Red Brick ir šiandien jums noriu papasakoti, kokie trys mano draugai sukasi virtuvėje pridedant skonių. Cukrus, druska ir actas. Šie trys draugai visada padeda man išsigelbėti, kai padažas tampa kartesnis, įdedu tiek cukrus, tiek acto. Na, jeigu pomidorų padažui neturiu laiko išvirti, įdedu truputėlį cukrus, kad panaikinti tą rūgštumą.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
2: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

Labas diena, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Pasibaigus Jungtinių valstijų pajėgų Lietuvoje rotacijai, prezidentas Gitanas Nausėda tikisi artimiausiomis savaitėmis sulaukti pozityvių žinių dėl naujų karių atvykimo. Kaip interviu Bloomberg televizijai sakė Nausėda, iš Vašingtono gauti teigiami signalai, rodantis, kad Jungtinės valstijos vertina Lietuvą kaip patikimą sąjungininkę. Amerikiečiai kariai Lietuvą palieka pasibaigus rotacijai, o Vašingtonai peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Lietuvoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių šalyje nebus ilgiau nei įprastai. Individualių namų gyventojai Lietuvoje nuo Liepos pirmosios vėl galės pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 15 milijonų eurų. Apie tai informuoja energetikos ministerija. Nuo ministerijos numatoma, kad nuo spalio papildomai bus skirta dar 10 milijonų eurų. Jungtinių valstybių viceprezidentas J.D. Vensas griežtai atsakė Izraeliui į kritiką dėl susitarimo su Iranu, pareikšdamas, kad Donaldas Trumpas yra vienintelis jų sąjungininkas pasaulyje. Savo aštrioje kalboje Vensas priminė apie milijardus dolerių gynybinės pagalbos, kurią Izraelis gauna iš Jungtinių valstybių. Ebolos karštlygė sergantis pacientai masiškai palieka gydymo įstaigas Kongo Demokratinės Respublikos rytuose ieškodami maisto, apie tai informuoja agentūra Bloomberg. Badas tampa viena iš pagrindinių kliūčių siekiant sustabdyti viruso plitimą. Pasak humanitarinių misijų darbuotojų, gydymo centrų pacientai taip bijo mirti nuo bado, kad mėliau rizikuoja savo sveikatą, nei lieka izoliuoti be maisto. Ir apie orus Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, nelis ir šeštadienį temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
1: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
2: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė. Tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys. Tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grūzdintuvė – tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl vertė.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Sting. Vilniuje. Birželio 23. Liko tik 4 dienos.

Lietuvoje penktadienio laikrodžiai rodo 44 minutės po 12 valandos ir Vilniuje termometro stulpelis jau šoktelėjo į 20 laipsnių šilumą. Akivaizdu, kad sinoptikų pažadai pildosi ir lauk išties gražus savaitgalis. Na, prasidėjus aktyviam vandens turizmo sezonui, vis daugiau Vilniaus, Kauno, Alytaus, Marijampolės, Prienų savivaldybių gyventojai ir visi kiti likusiai Lietuvos gyventojai, rinkdamiesi maršrutus plaukimui baidarėmis, pasirodo, kad pirmenybė teikia Dzūkijos upėms. Tarp populiariausių yra Verknė, Ūla, Grūda ir Merkys. O didžiausio susidomėjimo sulaukia Verknė, išsiskirianti vaizdingais skardžiais, sraunesnėmis atkarpomis ir itin patogiu susiekimu bei galimybę rinktis tiek vienos, tiek dviejų dienų ar ilgesnius maršrutus. Taip pat yra pastebimos dar tendencijos, kad vis daugiau žmonių domisi galimybėmis plaukti kalnų upėmis užsienio šalyse. Ir panašu, kad polsis baidarėsi iš tikrųjų vis dažniau tampa populiaresnis, vis daugiau žmonių renkasi šį aktyvų laisvalaikio būdą ir, pavyzdžiui, mano draugai sako, kad tai yra labai puikus būdas, kuris leidžia tiesiog suderinti ir tą gamtos pažinimą, nes plauki ir matai gamtą ar ne fizinį aktyvumą ir, aišku, kokybišką laiką su šeima ar draugais. Tad baidarių žygiai tikrai vilioja tiek ieškančius ramiaus polsio, tiek mėgstančius nuotykius, nes tikrai plaukiant vienas kitas nuotykis yra neišvengiamas. Todėl baidarių žygiai ir jų populiarumas kasmet auga. Ir aišku, visada auga ir savaitgalio populiarumas. Tad šiandien ir pliuso klausytojai sakė, kad laukia fantastiškai geras savaitgalis. Tai žinot, tokio ir linkiu tiek sau, tiek jums. Ir sakau, ačiū, kad klausėt. Nuo pat dešimtos su jumis buvau aš, Justė Zinkevičiūtė. Ir visada sakysiu, kad su jumis faina ir smagu. Atsisveikinu iki kitos savaitės. Gero savaitgalio. Ate.

0: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pasibaigus Jungtinių valstijų pajėgų Lietuvoje rotacijai, prezidentas Gitanas Nausėda tikisi artimiausiomis savaitėmis sulaukti pozityvių žinių dėl naujų karių atvykimo. Kaip interviu Bloomberg televizijai sakė Nausėda, iš Vašingtono gauti teigiami signalai, rodantis, kad Jungtinės valstijos vertina Lietuvą kaip patikimą sąjungininkę. Jungtinių valstijų kariai Lietuvą palieka pasibaigus rotacijai, o Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių šalyje nebus ilgiau nei įprastai. Gegužė socialinės apsaugos ir darbo ministerija itin greitai išdalinus visą milijoninę paramą būstui, ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad kilus nepasitenkinimui svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę.
1: Belieka to tokio prioritetinio dalyko, nebelieka ramybės, nes pavyzdžiui, iš esmės, tu gali metų metais negauti paramos, nes tu tiesiog nebūsi pirma. Tai mes jau sutarę ir buvo pas mūsų ministerijoje protokolinis yra sprendimas grupės, kuri už tai atsakinga, kad nutarėm, kad bus inicijuojamas Lietuvos Respublikos paramos būstų įsigyti ir išnuomoti įstatymas. Ir labai norėtumėm, kad tas įstatymas būtų peržiūrėtas tobulinamas, kad administravimo modelis būtų aiškesnis, kad sąlygos būtų aiškesnės ir geresnės visiems vienu metu pateikti prašymą ir laikas ilgesnis ir reikėtų galvoti vis tik apie teikti nepertraukimą į prašymų teikimą, kad sudaryti laukiančio eilę pagal nustatytus kriterijus.
0: Anot ministrės, dar šiemet turėtų būti priimti įstatymo pakeitimai ir nuo kitų metų balandžio būtų taikoma nauja paramos tvarka. Šiemet paramai skirta suma ištirpo per 10 minučių, pernai per 6. Kai kurie kritikai tokį paramos skirstimo būdą vadina loterija. Paramos dalinimo tvarka pasikeitė nuo 2025. Nebesudarinėjamas paramos laukiančių asmenų sąrašas, o jaunų šeimų prašymai priimami tik esant finansavimui. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vensas griežtai atsakė Izraeliui į kritiką dėl susitarimo su Iranu, pareikšdamas, kad Donaldas Trumpas yra vienintelis jų sąjungininkas pasaulyje. Savo aštrioje kalboje Vensas priminė apie milijardus dolerių gynybinės pagalbos, kurią Izraelis gauna iš Jungtinių valstijų. Vensas gynė šią savaitę sudarytą susitarimą, kurio tikslas užbaigti karą su Iranu, tačiau kurį kritikai Jungtinėse valstijose ir Izraelyje griežtai sukritikavo dėl to, kad jis esą nepriboja Irano raketų programos ir nenumato aiškaus kelio į jo branduolinio objektų išmontavimą, tuo pačiu ribodamas Izraelio galimybės kovoje su Hezbollah Libane. Ebolos karštligės sergantis pacientai masiškai palieka gydymo įstaigas Kongo Demokratinės Respublikos rytuose, ieškodami maisto, apie tai informuoja agentūra Bloomberg. Badas tampa viena iš pagrindinių kliūčių, siekiant sustabdyti viruso plitimą, pasak humanitarinių misijų darbuotojų. Gydymo centrų pacientai taip bijo mirti nuo bado, kad mieliau rizikuoja savo sveikatą, nei lieka izoliuoti be maisto. Lietuvoje šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, nelis ir šeštadienį, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, diena nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: Kipo Mūro kūrinys The Crown skamba Bambina Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos po pietų. Labas sakau visiems Bambina Plus klausytojams. Mano vardas Kristupas ir aš drauge su jumis leisiu laiką šią penktadienio popietę. Palinkėsiu greičiau pasibaigti darbus, skaniai pavalgyti visiems, kas neskubate šiandieną pasibaigti darbų ir dar vis pietaujate. Ir gražaus penktadienio vakaro bei gero savaitgalio kartu su radio statimi M1 Plus.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Nes žemos kainos.
4: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai – laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, kad naujoji koalicija bus stabilesnė, nes joje nebeliko kontroversiškai vertinamo partnerio. Be kita ko, šalies vadovas viliasi, kad naujoji koalicija išlaikys Lietuvai svarbius užsienio politikos prioritetus ir ekonominės politikos stabilumą. Generalinė prokuratūra įpareigojo Lietuvos nacionalinę radiją ir televiziją individualiai įvertinti kiekvieną atvejį, kai viešai skelbiamose programų pirkimo ataskaitose neviešinami fizinių asmenų, tai yra tiekėjų, vardai ir pavardės. Kaip šiandien pranešė prokuratūra, toks sprendimas priimtas viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorui, išnagrinėjus Seimo audito komiteto prašymą ir papildomai gautus dokumentus. Pasaulinės prekybos trašomis apimtis nuo šių metų pradžios smuko 30%, nes karas artimuosiuose rytuose smarkiai pakėlė kainas ir privertė keletą

šalių apriboti eksportą. Apie tai informuoja Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija. Teigiama, kad net ir atidarius Hormūzo sąsiaurį, azoto, fosfatų ir sieros turinčių žaliavų tiekimo atsigavimas bus lėtas ir nevienodas. Todėl kainos išliks istoriškai aukštos. Prieš vasario 28-ąją prasidėjusi karą trečdalis pasaulio trąšų buvo gabenama būtent per Hormūzo sąsiaurį. Jungtinėse valstijose Teksase esančioje Leklendo oro bazėje gripu susirgo 160 karių, apie tai informuoja New York Times, remdamasis gynybos ministerijos atstovais. Ligos protrūkis įvyko praėjus mažiau nei 2 mėnesiams po to, kai gynybos ministras Pitas Heksetas paskelbė, kad Jungtinių valstijų kariams nebėra privalomas skiepytis nuo gripo, pavadinęs ankstesnius skiepimo reikalavimus absurdiškais ir pernelyg griežtais. Pranešama, kad liga išplito tarp naujokų, kurie gyvena ankštose kareivinėse ir valgo prie bendrų stalų. Lietuvoje šiandien be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Nelis ir rytoj, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13:32.

0: labas, aš Lilete. Pažaiskim.
1: Išnikimas ir vėl.
2: Basui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Jau kino teatruose. Žaislų istorija 5.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
5: Kainolūžis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.

0: sportas. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Ką tik tais paaiškėjo pirmųjų Anglijos Premier lygos kito sezono rungtynių tvarkaraštis. Rugpjūčio 25 dieną, penktadienį, švieži čempionai Londono Arsenal namie priims lygos naujokus Coventry City. Tuo tarpu šeštadienį, rugpjūčio 26 dieną, Hull City, taip pat ką tik tais šviežiai sugrįžę į Premier lygą, namie priims Manchester United ekipą. Manchester City, rugpjūčio 27 dieną, namie priims Sunderland ekipą, o Liverpool tą pačią dieną keliaus į Newcastle žaisti išvykoje. Na ir tuo tarpu Londono Chelsea pirmas rungtynes sužais vėliausiai iš didžiojo šešeto. Rugpjūčio 28 dieną pirmadienį aristokratai kovos derbyje prieš Londono Fulham Craven Cottage stadione.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
3: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29. Lidl vertė.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda, duodamas interviu kompanijai Bloomberg, pareiškė besitikintis, kad naujoji koalicija bus stabilesnė, nes joje nebeliko kontroversiškai vertinto partnerio. Be kita ko, šalies vadovas teigė besiviliantis, kad naujoji koalicija išlaikys Lietuvai svarbius užsienio politikos prioritetus ir ekonominės politikos stabilumą. Vyriausybė pritarė energetikos ministerijos siūlymui gaminantiems vartotojams leisti dalintis jų pagamintos elektros pertekliumi su kitais žmonėmis. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad siūlomi būdai, kaip elektros vartotojams suteikti daugiau lankstumo ir aktyviau dalyvauti elektros rinkoje, leisti pasirinkti kelis tiekėjus vienam objektui. Anot ministerijos, dabar elektros tiekėjo arba plano keitimas trunka mėnesį ir yra per lėtas, todėl siekiama šį procesą pagreitinti iki 2 darbo dienų.
1: Tai, pavyzdžiui, būtų galima pasirinkti vieną planą, vieną tiekėją elektromobilio įkrovimui renkantis biržos planą, o tarkim šildymui rinktis fiksuotos kainos sutartį su kitu tiekėju. Ir šie pakeitimai jie naudingi būtent tiek būtiniams vartotojams, tiek verslui, bet pirmiausia tie, kurie sunaudoja daug elektros energijos. Antrasis pokytis, tai yra sukūrėme elektros energijos dalinimuose tarp vartotojų modelį. Gamintis vartotojai, aktyviai vartotojai galės darytis perteklinę ar sukauptą elektros energiją su kitu aktyviojo vartotojo objektu.
0: Sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, siūloma į teisės aktus įrašyti konkrečias sąlygas, kada gaminantis arba aktyvieji vartotojai elektros perteklių per virtualias dalinimosi platformas galėtų perduoti saulės jėgainės arba kaupikliuose sukauptą energiją kitiems. Galimybė pasikeisti tiekėją per 2 darbo dienas taip pat bus suteikta būtiniams vartotojams su išmaniaisiais skaitikliais. Elektros energetikos įstatymo pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Sostinės viešojo transporto įmonė Judu paskelbė, kad šiandien Santariškių žiede numatytas sraigtasparnio nusileidimas, jo laukiama apie 14.30-15 valandą. Dėl nusileidimo bus laikinai ribojamas eismas žiedinėje sankryžoje sraigtasparnio leidimosi metu šviesoforuose degs raudonas signalas. Vairuotojus kviečiama būti atidiems bei laikytis eismo reguliavimo ir tuo metu rinktis, jei galima, alternatyvius maršrutus dėl laikinų eismo ribojimų galimi ir viešojo transporto vėlavimai. Prancūzijos pareigūnai sulaikė ir pateikė kaltinimus Baltarusijoje gimusiam vyrui tariamam šnipinėjimu Rusijai vienoje Prancūzijos dronų gamykloje, tai šiandien paskelbė Paryžiaus prokuratūra. Nurodama, kad 48 metų asmuo buvo sulaikytas birželio 3-ąją, kai filmavo dronų prototipą, priklausantį įmonei, kuri tiekia ginkluotę Prancūzijos ir Ukrainos ginkluotosiams pajėgoms. Prancūzijos vidaus žvalgybos agentūra nustatė, kad jis galimai išsiuntė vaizdo įrašą kontaktiniam asmeniui Rusijoje. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, be lietaus numatomas ir šeštadienis, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: Džeko Savarečio daina We Will Always Be The Way We Were skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šalyje yra 11 minučių po antros valandos po pietų. Labas sakau visiems, su kuo dar šiandien nesveikinau šiandieną šią penktadienio popietę. Pliuso studijoje prie pulto mikrofono dirbu aš, Kristupas Ališauskas. Palinkėsiu gero ir ramaus likusio šio penktadienio, greičiau pasibaikime darbus ir keliaukime link savaitgalio kartu su radio stotimi M1 Plus ir muzika, kurią jauti.
1: Šią valandą išgirsite

0: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
5: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Vichy 20% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.

0: Colonel jau daugiau nei 10 metų yra Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Ir visai nepaslaptis, jog subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti tiek kūno svorį, tiek ir pagerinti žarnyno veiklą. Colonel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Šio projekto dalyviai išklausys Colonel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir taip pat dovanų gaus Colonel produktą, kad patys galėtų įsitikinti jo naudą. Jums tai reikia parašyti žinutę Colonel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Šiuo metu kaip tik vyksta toksai projektas Klaipėdoje. Kviečiame prisijungti ir parašyti į Colonel per Facebooką. Taip pat Facebooko ir Instagram paskyrose jūs galite rasti ir informaciją apie įvairias vykstančias akcijas. Nu, šiandieną šiuo klausimu pakalbinsime Iloną, kuri dalyvavo visiškai neseniai Mažeikių projekte. Ilona, laba diena, jūs eteryje.
1: Sveiki.
0: Na, tai trumpai papasakokite, kaip jūs atsidūrėte Mažeikių projekte, Mažeikiuose vykusiame Colonel projekte?
1: Pamačiau skelbimą per Facebooką ir nusprendžiau sudalyvauti. Tai va taip ir atsidūriau.
0: Parašėte per Facebooką tiesiog, ar ne, jum nepasiūlė nei jūsų kokie nors pažįstami, artimieji, ne radijo išgirdote, o Facebooką tiesiog skelbimas, ar ne?
1: Tiesiog, nors per radiją tai girdim, klausom radiją, tai čia jau seniai vyksta tie projektai, tai girdėjom irgi patenkintų žmonės, tai va tai išgirdau ir aš, kad vyksta toks projektas, tai va ir nusprendžiau sudalyvauti.
0: Ir kaip sekėsi jame dalyvauti, kokie pokyčiai, per kiek laiko jie įvyko?
1: Oi, pokyčiai pakankamai greitai pasirodė, tai vat jau po savaitės sumažėjo svoris ir aišku ir nuotaika geresnė ir aišku su pilvais viskas geriau, žinoma viskas labai puikiai, labai patiko dalyvauti.
0: O ar jums reikėjo pakeisti mitybą vartojant šitą produktą?
1: Reikėjo kažkiek, aišku, reikėjo atsisakyti ir saldumynų, ir tų miltinių produktų, reikėjo, žinoma, kad reikėjo.
0: Bet aš girdėjau, kad vartojant kolonvelį tiesiog pats paskui nebenori jų ragauti, užkandžiauti ir panašiai.
1: Kai pagauni azartą, kad norisi kažkaip tais pasikeisti, tai aišku, kad nebesinori kažko tai papildomai tokio, nu tiesiog, iš nuotaikos jau, bet reikia kažkiek laikytis.
0: Žodžiu, ir vartoji šitą produktą ir užsimotyvuoji ir tada viskas eina savaime.
1: Taip.
0: Gerai. Dėkui už pokalbį, Ilona, linkiu tada gražaus penktadienio ir iki kito karto, o to tarpu...
1: Dėkuoju jums viso.
0: Viso. O to tarpu informacija klausytojams. Colonel produktus jūs galite rasti ir specialiamis nuolaidomis pasinaudoti, užsukę į interneto svetainę colonel.lt arba paskambinę telefono numeriu +370 633 99 998. Jeigu jūs gyvenate Anglijoje, svetainė yra colonel.co.uk, Norvegijoje colonel.no, o

Kitose užsienio šalyse ir Airijoje – colonwell.net. Beje, šiuo metu Colonwell turi ir ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą – pavadinimu 2+2. Tai reiškia, jog perkant 2 vienetus Colonwell'o, taip pat gausite 2 vienetus Esu Lapė A+D kremo.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Bitėje prinoko gerų.

0: bitė ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai. Marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 4 dienos.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šalyje liko 15 minučių iki 3 valandos po pietų. Metas atėjo šio penktadienio filmo rekomendacijai, o šiandieną kviečiame žiūrėti 2024 metų Eglės Vertelytės režisuotą komediją pavadinimu Gardutė. Entuziastinga kaimo mergina vardu Saulė ir kukli vieniša mama Ona. Yra aistringos virėjos, kurios yra įstrigusios Kauno valgykloje pavadinimu Gardutė. Vieną dieną Saulė, be Onos sutikimo, jas abi įtraukia į kulinarinį realybės šou, kurio pagrindinis prizas yra nuosavas restoranas. Saulė meluoja komisijai apie savo kilmę ir teigia, kad abi moterys yra kvalifikuotos šefės iš restorano pavadinimu La Gardutė. Ir nors iš pradžių į Gardutės komandą visi čia žiūri kaip į pokštą, paprasti, tačiau puikūs receptai padeda moterims tapti žiūrovų numylėtinėmis. Ir nepaisant patiriamos sėkmės, įtampa tarp draugių pradeda augti. Prie to prisideda ir konkurso vykdytojai, norintys daugiau dramos ir peržiūrų. Taigi, kuo baigsis draugių dalyvavimas konkurse, pamatysite žiūrėdami filmą iki pat galo. Vaidina Natalija Janichina, Renata Kutinaitė, Liubomiras Laucevičius, Vytautas Rumšas ir kiti. Šiandieną kviečiame žiūrėti lietuvišką komediją apie draugystę ir šlovės kainą. 2024 metų Eglės Vertelytės režisuotas filmas pavadinimu Gardutė. Gardutę ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia vienu metu yra daugiau negu 1000 įvairiausių filmų. Tiek filmai iš Lietuvos, tiek filmai iš Holivudo ir iš įvairių kino festivalių. Dabar geras Žmonės Cinema planas 3 mėnesiams kainuoja tik tais 3 eurus. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: teikiame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Brimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Nuo šiandien Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda yra visiškai pasirengusi prisidėti prie Hormūzo sąsiaurio išminavimo operacijos. Gavusi nurodymą, ji per 10 dienų gali būti perdislokuota į operacijos rajoną. Kariuomenės teigimu, esant poreikiui, Lietuvos specialistai dalyvautų Jungtinių valstijų vadovaujamoje tarptautinėje išminavimo operacijoje, kurios tikslas užtikrinti saugią laivybą viename strategiškai svarbiausių pasaulio jūrinių transporto koridorių. Skelbiama, kad komandos pagrindinė užduotis – aptikti, identifikuoti ir neutralizuoti jūrinės minas bei kitus sprogstamosius objektus po vandeniu. Jungtinės valstijos gali padidinti karinį buvimą karinėse bazėse Italijoje. Apie tai skelbė Italijos laikraštis La Repubblica. Remdamasi savo šaltiniais, visų pirma, kalbama apie Sigonelą karinę bazę Sicilijos saloje. Pasak laikraščio pašnekovų, Jungtinės valstijos gali priimti tokį sprendimą reorganizuodamos savo pajėgas Europos teritorijoje. Taigi, keliose šalyse amerikiečių karių skaičius gali sumažėti arba jie gali būti perkelti į kitus objektus žemynę. Tarp galimų dislokacijos variantų Lenkija ir Italija. Nustatyta, kokią žalą Jungtinės karalystės ekonomikai ir gyventojams padarė Brexitas. Ekonomistų atlikta Anglijos banko vidaus duomenų analizė rodo, kad Jungtinės karalystės ekonomika dėl Brexito patyrė 6% smūgį. Tyrimas, kuriame buvo nagrinėjami duomenys, kurios bankas naudoja nustatydamas palūkanų normas, analizavo prarastą augimą, bandydamas atkurti, kaip Jungtinė karalystė būtų augusi, jei nebūtų balsavusi už pasitraukimą iš Europos Sąjungos. Nustatyta, kad maždaug pusė ekonominio smūgio atsirado dėl netikėtumo ir neapibrieštumo po referendumo, o likusi dalis dėl kylančių prekybos kliūčių po to, kai Jungtinė karalystė 2021 metais pasitraukė iš muitų sąjungos ir bendrosios rinkos. Grįžkime į Lietuvą. Šylant orams, Lietuva rengiasi artėjančioms joninėms. Policija praneša, kad nuo šiandien šalyje bus vykdoma specialioji priemonė blaivumo maratonas. Visoje Lietuvoje 24 valandas be pertraukos pareigūnai tikrins vairuotojų blaivumą. Bus organizuojamas ir dviračių bei elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų blaivumo patikrinimas. Tuo metu išvykti savaitgaliui ar joninėms į kaimą anot kaimo turizmo asociacijos prezidentės Monika Sadauskaitės gali būti jau sudėtinga.
1: Svečiai vis tiek planuojasi tas savo keliones, atostogas, iš anksto, tai rezervacijų, kad būtų labai daug atšauktų, dėl lietingo oro, per daug nesulaukiam. Jau kaip yra, taip yra ir būna tokių pavienių, kur, sakykim, šiandien sugalvojam, kad jau rytoj norim su šeima kažkur išvažiuoti, bandom ieškoti. Bet tokių sudėtingai laisvų vietų rasti. Jeigu jūs sugalvotumėt šiam savaitgaliui su šeima išbandyti agroturizmą Lietuvoje, reikėtų sunkiai padirbti, kad surastumėt laisvą vietą, su joninėm dar sudėtingiau.
0: Joninės šiemet švenčiamos viduryje savaitės, ateinantį trečiadienį. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj lietus nenumatomas, temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: 10 minučių Lietuvoje yra po 3 valandos po pietų ir manau, kad daugelį jau po truputėlį ta paskutinė šios savaitės darbo diena eina link pabaigos. Tarp jūsų esu ir aš, Kristupas Ališauskas, šiandien su jumis bendrauju iš Šeimyno Plius Eterio ir palinkėsiu geros likusios šios penktadienio darbo dienos ir sklandžių kelionių visiems, kas šiandieną keliausite į sodybas, į pajūrį, o galbūt ir atostogauti. Gerų kelionių, sklandžių kelionių ir saugių svarbiausio kelionių bei gražaus penktadienio vakaro kartu su radijo statimi M1 Plus. Šios valandos eigoje sulauksite verslo naujienų ir taip pat papasakosiu apie vieną Holivudo aktorių, kurį dažnai žmonės užmiršta ir taip pat prisiminsime vieną žymesnių Guns N' Roses grupės koncertų. Dar keli momentai iš šios valandos pliuso grojaraščio.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.

0: verslas.
1: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Paskaičiuota, kiek Lietuvos bendrovių naudoja dirbtinį intelektą. Po rekordinio kilimo SpaceX akcijos grįžta į realybę. Apple gali branginti savo produktus. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Dirbtinio intelekto panaudojimas Lietuvos versle per pastaruosius metus išaugo daugiau nei dvigubai 143%, bent jau tai rodo Europos komisijos paskelbta ataskaita. Anot jos, dirbtinio intelekto technologijas naudoja penktadalis Lietuvos bendrovių, duomenų analitika ir debesijos technologijas virš 50% verslų šalyje. Teigiama, kad tai gerokai daugiau negu vidutiniškai Europos Sąjungoje. Tačiau Europos komisija turi ir pastabų Lietuvai, perspėjama, kad vyresnio amžiaus gyventojams ir kaimo bendruomenėms reikėtų daugiau pagrindinių skaitmeninių įgūdžių. Taip pat reikėtų sparčiau plėsti itin didelės spartos fiksuoto ryšio infrastruktūrą. Ryšių reguliavimo tarnyba skelbė parengusi savivaldybių elektroninių ryšių plėtros indeksą ir jo skaičiavimo metodiką. Pagal vienodus kriterijus ketinama įvertinti, kaip skirtingose Lietuvos savivaldybėse išvystyta elektroninių ryšių infrastruktūra, kiek teritorijos padengia viešų elektroninių ryšių paslaugos ir kokios sąlygos sudarytos tolesnei plėtrai. Iš viso metodikoje numatyta vertinti daugiau nei 20 įvairių rodiklių, nuo ryšių kabelių kanalų sistemos iki šviesolaidinių tinklų ilgio ir mobiliojo ryšio infrastruktūros tankio. Lietuvos gynybos technologijų startuolis PD Kinematics pritraukė 2 milijonų eurų investiciją Ukrainoje išbandytų tiksliojo taikymo sistemų plėtrai NATO šalyse. Į lietuvių idėjas investavo rizikos kapitalo fondas bei gynybos technologijų bendrovė Iron Wolf Capital. Bendrovė praneša, kad artimiausiuose planuose numatytas pirmasis tiksliojo taikymo technologijos GNET diegimas vienos iš NATO valstybių karinėse jūrų pajėgose. Ši sistema skirta nepilotuojamiems orlaiviams, užtikrinant taikymo tikslumą net iš 700 metrų aukščio.

Vengrijos oro bendrovė Vizier naikina dar vieną maršrutą. Nuo rugsėjo vidurio nebeskraidins tarp Vilniaus ir Suomijos miesto Turku. Nuo pernai gruodžio iš Lietuvos šią kryptį pasiūliusi oro bendrovė skrydį naikina nuo rugsėjo vidurio. Lietuvos oro uostai bendrovės sprendimo nekomentuoja. Po rekordinio pirminio viešo akcijų platinimo ir tris prekybos sesijas fiksuoto rekordinio brangimo verslinko Elonui Muskui priklausančios amerikiečių raketų ir palydovų kūrimo įmonės SpaceX akcijos pradėjo pikti. Jų kaina sumažėjo 6,7% iki beveik 179 Amerikos dolerių. Vienu metu akcijos buvo atpigusios 10%. Analitikai šį kritimą vertina kaip tiesiog įprasta investuotojų atsitraukimą po spartaus kainos kilimo bangos prasidėjusios po viešojo akcijų pasiūlymo. Bendrovė, kuri praėjusiais metais pranešė apie daugiau nei 4 milijardų Amerikos dolerių nuostolius, turi ilgalaikį tikslą sukurti duomenų centrus kosmose. Analitikai artimiausių metų nesitiki jos pelningumo. Rinkos dabar laukia pirmosios SpaceX pelno ataskaitos. Vis dėlto pripažįstama, kad SpaceX yra tai, ką investicijų bankininkai ir akcijų pardavėjai vadina svajonių akcijomis. Tai yra investicija neturinti realių analogų, bet turinti didelį potencialą. Apple planuoja padidinti savo produktų kainas, nes smarkiai išaugo jiems naudojimo atminties lustų kaina. Apie tai pareiškė šio technologijų milžino vadovas Timas Kukas. The Wall Street Journal teigia, kad kainų didinimas yra neišvengiamas, nes situacija susijusi su atminties lustais tapo netvaria. Jis nepatikslino, kada kainos bus padidintos ir kokiems produktams tai turės įtakos. Taip pat neaišku, ar kainų didinimas turės įtakos iPhone 18, kurio pristatymas numatomas rugsėjo mėnesį. Vėliau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Apple sutiko bendradarbiauti su lustų gamintoju Intel, kad savo lustus gamintų Jungtinėse Amerikos valstijose. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 €. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: saying what a life. It's okay.
1: Tomas Vinterbergo dramoje, pavadinimu Dar po vieną, skambėjo ši diena, tai yra Scarlet Pleasure hitas What a Life. Šalyje liko 15 minučių iki 4 valandos po pietų. Prieš atsisveikindamas dar noriu trumpai pažvelgti į kalendorių.
2: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Šią dieną tai yra Birželio 19, 1984 metais, gimė Hollywoodo aktorius Paulas Dano. Jis išgarsėjo būdamas tikrai jaunas 19 metų su 2003 metų komedija Little Miss Sunshine arba lietuviškai pavadinimu Mažoji Miss. Ir jau šiame filme Dano atliko tikrai įdomų vaidmenį, tačiau toliau sekė tik dar geresni ir įdomesni projektai. Paulas Dano vaidino tokiose filmuose kaip pavyzdžiui istorinė drama There Will Be Blood, taip pat trileris Kaliniai ir paskutiniame šviežiame Batman'e. Paulo Dano filmografija yra, sakykime, specifiška ir ko gero visi jo filmai yra verti dėmesio. Nu, žvelgiant į populiariosios muzikos kalendorių, 1987 metais šią dieną amerikiečių roko grupė Guns N' Roses pirmas įkį koncertavo Jungtinėje karalystėje, Marquee klube Londone. Publika amerikiečių tada nesuprato ir pirmų dainų metu klausytojai mėtė gėrimų pilnas stiklines ir reiškė tokiu būdu nepasitenkinimą, ką tie Guns N' Roses daro ant scenos. Na, o paskui, manau, kad niekas taip jau daugiau ir nebedarė, kai Guns N' Roses išgarsėjo visame pasaulyje ir tapo tuo, kuo dabar jie ir yra. Su jais jūs šiandieną ir paliksiu. Atsisveikinu iki kitos savaitės. Linkiu gero penktadienio, gražaus savaitgalio ir gerų artėjančių joninių kartu su radijo stotimi M1+. Čia buvo Kristupas Ališauskas.

0: kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Jau kino teatruose.
2: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
4: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Nuo šiandien Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda yra visiškai pasirengusi prisidėti prie Hormūzo sąsiaurio išminavimo operacijos. Gavusi nurodymą, ji per 10 dienų gali būti perdislokuota į operacijos rajoną. Kariuomenės teigimu, esant poreikiui, Lietuvos specialistai dalyvautų Jungtinių valstijų vadovaujamoje tarptautinėje išminavimo operacijoje, kurios tikslas užtikrinti saugią laivybą viename strategiškai svarbiausių pasaulio jūrinių transporto koridorių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas LRT televizijai sakė, kad 10 karių komanda yra pasiruošusi ir laukia signalo iš sąjungininkų.
1: Yra gautas sąjungininkų Jungtinių Amerikos valstijų prašymas prisijungti prie išminavimo misijos Hormūze, tai reiškia laivybos atkūrimo, saugumo atkūrimo misijos, ir apie 10 Lietuvos karių yra pasirengę išvykti. Kariuomenės konkretus personalas pasirengęs, tai būtent tas pakeltas budrumo lygis, ir per 10 dienų nuo jau tos prašymo gavimo gebės išvykti, susirinkę visą reikalingą įrangą, techniką ir sąjungininkų poreikius.
0: Kariuomenės teigimu, Lietuva buvo viena pirmųjų NATO sąjungininkių oficialiai deklaravusių pasirengimą skirti išminavimo specialistus šiai Jungtinių valstijų vadovaujamai operacijai. Rusija šiandien atnaujino smūgius Ukrainai, per kuriuos žuvo 3 žmonės, įskaitant 8 metų mergaitę. Šie smūgiai surinkti praėjus dienai po to, kai Ukraina įvykdė didžiausią visų laikų dronų ataką prieš Maskvą, per kurią kilo didžiulis gaisras pagrindinėje naftos perdirbimo gamykloje. Kremlius šiandien pareiškė, kad po šios atakos tęs smūgius Ukrainai. Italijos vicepremjeras ir užsienio reikalų ministras Antonio Tajani atšaukė artimiausiomis dienomis numatytą vizitą į Jungtinės valstijas. Tai vyko po to, kai Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas, duodamas interviu vienam Italijos televizijos kanalui, pareiškė, kad ministrė pirmininkė Giorgia Meloni didžiojo 7 šalių viršūnių susitikimo metu tiesiog maldavo jo nusifotografuoti su jie, o jis esą sutiko tik todėl, kad jos jam buvo gaila. Italų diplomatijos vadovas tinkle X pareiškė, kad rimti ir žaidžiantis prezidento Trumpo pareiškimai premjerės Meloni atžvilgiu žaidžia visą Italiją. Tad dėl šios priežasties jis nusprendė atšaukti savo vizitą į Jungtinės valstijas. Tuo metu pati Meloni savo socialiniuose tinkluose paskelbė kreipimąsi, kuriame paneigė Trumpo teiginius. Jį išreiškė pasipiktinimą prezidento komentarais ir jo požiūriu į sąjungininkus. Esą Donaldo Trumpo pareiškimai yra visiškai išgalvoti ir Meloni pripažino, kad yra sukrėsta. Prancūzijos nacionalinė biblioteka paskelbė, kad atrado ir identifikavo iki šiol nežinomą Wolfgango Amadeus Mozarto rankraštį, kurį jis parašė dar 1778 metais viešėdamas Paryžiuje. Dokumentas sudaro 44 puslapių sąsiuvinis, jame užrašytos pamokas, kurias jis davė arfininkei artimo Marijos Antuanetės draugo, kuris pats grojo fleitą dukrai. 7 kūriniai fleitai ir arfai rasti sąsiuvinyje pirmą kartą bus atlikti radijo stotyje France Music birželio 22 muzikos dienos proga. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj be lietaus, temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir beveik 4 minutės.

0: 11 minučių prabėgo po ketvirtos popiet. Malonu, kad klausote radio stoties M1 Plus. Įsisuka, įsisubuoja vasaros viesulas visomis prasmėmis. Žurnalistai pastebėjo taip gerai suvaibinusius Audrių ir Akvilę kažkur tai Monako paplūdimyje. Žodžiu, skandalas, mes nebesuprantam, kas darosi. Skambina žmonos, skambina giminaičiai. Ir, žodžiu, palikim viską likimo valiai, tegul viskas išsisprendžia savaime. Žodžiu, vasara daro stebuklus. Na, o kol tai spręsis, teks pabūti man šitoje kelionėje kartu su jumis link savaitgalio. Eteryje Tomas Ramašauskas, bet klausykit, daug tokių smagių dalykų reikia sutvarkyti. Pradžiui, pradėkime nuo naujos dainos aptarimo. Labai trumpas tas aptarimas, 25-aisiais metais, man atrodo, Olivija Rodrigo su savo vaikystės idealas, gal čia ne visai teisingas, herojus, muzikos herojus, Robertas Smithas iš The Cure, atliko dvi dainas scenoje, aišku, tarp jų buvo Friday I'm in Love. Tiktų ir šita daina, beje, jums pristatyti, bet aš geriau pristatysiu tą, kurią Olivija Rodrigo įrašė kaip visai naują kūrinį su savo muzikos herojumi, Robertu Smithu. Labai graži, tokia lengvutė daina, įtempianti savaitgalio būres, jį vadinasi What's Wrong With Me.
1: Nauja daina pliusė. Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29. Lidl vertė.
1: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
2: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
4: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Ant graiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line 1,99. O pusriebė varškėje Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Čia vienas plus, jau 30 minučių beveik prabėgo po 4 valandos link vakaro. Jeigu kažkur tai stringate pakeliui link jūros, esu jums jau paruošęs tokią dainą, kurią, kai išgirsti, taip susižvalgysite tarp jūsų ekipažo ir niuniuosite visą kelionę kartu, nors daina jau bus senai pasibaigius. Tai bus Steelers Wheel daina, Stuck in the Middle of You. O dabar atėjo laikas ir specialiam reportažui. Vaidilutė Dovidaitytė jį paruošė. Išgirsime temą labai tokia aktuali ir įdomi. Paramos būstui laukiantiems gyventojams vėl yra ruošiama nauja tvarka.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jau antrus metus vos per kelias minutes išdalinus visą milijoninę paramą būstui, svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę. Apie tai kalbame su ministre Jūrate Zailskiene. Tai vis tik tvarka, kas pirmesnis nepasiteisino.
2: Mes jau buvom įsprausti į rėmus, nes tvarka pakeista buvo dar praeitoj kadencijai. Ir man niekas neindikavo, kad kažkas gali būti blogai, buvo tik tai dėl laiko, kad nes pernai iš vis 12 valandą nakties buvo, tai mes šitą dalyką sutvarkėm ir atrodė, kad viskas bus gerai, bet pasirodo tikrai nėra gerai, nes tai yra ir apkrova ir visa kita. Ir tada, kai pradėjom gilintis, jis tik tai pasirodo, kad prieš 4-5 dabar, kad nesumeluočiau, bet buvo visai kita tvarka, buvo nuolatinė eilė savivaldybėse, kur žmonės aiškiai, jinai buvo bendra eilė per Lietuvą, bet savivaldybės tvarkė ir buvo aišku, kiekvienas žmogus žinojo, kelintas jo numeris eilė ir kada yra gautas finansavimas, jie tiesiog gauna paramą ir viskas čia yra gerai. Buvo minusų, kad reikėdavo tą eilę kas metai atnaujinti ir praeitą kadencijoje pakeitė tvarką, galvodami, tikėdamiesi tokio, efektyvesnio rezultato, kad nereikėtų žmonėm ir darbuotojams tikrinti ir iš naujo pajamas pateikti, kaip ir viskas logiška, bet tada nebelieka to tokio prioritetinio dalyko, nebelieka ramybės, nes pavyzdžiui, iš esmės, tu gali metų metais negauti paramos, nes tu tiesiog nebūsi pirmas.
1: Ar šiuo klausimu jau rengiami konkretus teisės aktų keitimai ir vis dar čia viskas vyksta diskusijų lygmenį?
2: Tai mes jau sutarę ir buvo pas mūsų ministerijoje protokolinis yra sprendimas grupės, kuri už tai atsakinga, kad nutarėm, kad bus inicijuojamas Lietuvos Respublikos paramos būstų įsigyti ir išnuomoti įstatymas ir labai norėtumėm, kad tas įstatymas būtų peržiūrėtas tobulinamas, kad administravimo modelis būtų aiškesnės, kad sąlygos būtų aiškesnės ir geresnės visiems vienu metu pateikti prašymą ir laikas ilgesnis ir reikėtų galvoti vis tik apie teikti nepertraukimą į prašymų teikimą, kad sudaryti laukiančio eilę pagal nustatytus kriterijus. Kai žmogus atsistojo, kad ir 100 numerių, sakykime, 100 ar 1000, bet jei, pavyzdžiui, dabar mes, kaip pasižiūrėjom, per šiais metais turėtų gauti apie 500 šeimų paramos, tai tu galėtum ir svarstyti, kad jeigu parama bus panašaus dydžio, tai per 2 metus tu sulauksi eilės, o jei tu dalyvausi tose lenktynėse, kas greičiau, tai

0: pasilės gali niekada nesulaukti.
1: Ar pačiame projekte atsiras dar naujų prioritetų norintiems gauti paramą?
0: Ne, tai prioritetai bus. Bus čia yra šita, tas, kas buvo dabar, tai yra pirmiausia pajamos. Čia viską, žinot, nenorėčiau sakyti, nes bus viskas tikrai svarstama, kiek ar daugia vaikė šeima, ar gausi, ar vien. Nu, žodžiu, čia šitie kriterijai, bet pajamos bus pirmasis rodiklis.
1: Kalbama apie tai, kad spręsti būsto prieinamumo jaunoms šeimoms problemą kartu turėtų vyriausybė, savivalda, taip pat ieškoti būdų, kaip įtraukti verslą. Ar čia koks nors proveržis ir bendras matymas, kokie tie sprendimai galėtų būti, yra?
0: Tai mes čia jau čia yra šiek tiek kita tema ir mes tikrai ir su aplinkos apsaugos ministerija svarstom, kaip čia padaryti, kad tą būsto problemą apskritai spręsti šiek tiek, kad pasistumėtų būsto problemos sprendimas. Tai kalbam ir apie tai, kad, sakykim, savivaldybės galėtų, tarkim, sklypą duoti vystytojui, kuris stato namą, bet už tai būtų skiriama kažkiek tai būsto, ar tai socialiniam būstui, ar tai savivaldybės būstui, kas yra daroma Danijoje, Olandijoje tikrai, bet čia, žinot, čia reikia labai rimtų diskusijų, nes verslas vis tiek, jisai neinvestuos ten, kuriem neapsimoka.
1: Čia buvo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.

0: Vieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai. Ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
4: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
5: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 4 dienos.

17 valandą eteryje Danutė Dumravičiūtė ir 100 sekundžių informacijos. Sužinosime, kodėl Lietuva įdėmiau stebės sieną su Latvija. O klausyk, kas čia toks paėmęs klasikinę gitarą ir visą dūdų orkestrą? Ar tik ne Bruno Mars?

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Išsiskyrus vyriausybės bei darbdavių ir profsąjungų pozicijoms dėl kitų metų minimalios algos, taip pat neapmokestinamojo pajamų dydžio kėlimo, premjerė Inga Ruginienė sako, kad abiem variantais esą būtų pasiektas tas pats rezultatas. Facebook paskyroje įrašo, kad kitų metų minimalus atlyginimas tokiu būdu pasiektų 903 eurus į rankas. Šią savaitę partneriai trišalėje taryboje sutarė, kad 2027 metais minimali mėnesio alga turėtų kilti 7,19%, kitaip 83 eurais iki 1235 eurų, o dviejus metus nedidintas bazinis NPD aukti 4% arba 30 eurų iki 777 eurų, kitaip sakant, vertinant algant popierius. Tačiau vyriausybė su pastaruoju siūlymu nesutinka, o minimalią algą siūlo kelti kiek sparčiau 92 eurais arba 8% iki 1245 eurų ant popieriaus. Gegužę socialinės apsaugos ir darbo ministerija itin greit išdalino visą milijoninę paramą būstui. Todėl ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad kilus nepasitenkinimui svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę.
1: Belieka to tokio prioritetinio dalyko, nebelieka ramybės, nes pavyzdžiui, iš esmės, tu gali metų metais negauti paramos, nes tu tiesiog nebūsi pirma. Tai mes jau sutarę ir buvo pas mūsų ministerijoje protokolinis yra sprendimas grupės, kuri už tai atsakinga, kad nutarėm, kad bus inicijuojamas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ir išnuomoti įstatymas ir labai norėtumėm, kad tas įstatymas būtų peržiūrėtas tobulinamas, kad administravimo modelis būtų aiškesnis, kad sąlygos būtų aiškesnės ir geresnės visiems vienu metu pateikti prašymą ir laikas ilgesnis ir reikėtų galvoti vis tik apie teikti nepertraukimai prašymų teikimą, kad sudaryti laukiančio eilę pagal nustatytus kriterijus.
0: Anot ministrės, dar šiemet turėtų būti priimti įstatymo pakeitimai ir nuo kitų metų balandžio būtų taikoma nauja paramos tvarka. Šiemet paramai skirta suma ištirpo per 10 minučių, pernai per 6. Kai kurie kritikai tokį paramos skirstimo būdą vadina tiesiog loterija. Lietuva stiprina sienos su Latvija stebėseną siekdama mažinti neteisėtą antrinę migraciją. Nuo vidaus reikalų ministerijos bus intensyviau naudojamos stebėjimo technologijos ir aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose prie vidaus sienų, transporto mazguose bei keleiviniame transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Patikrinimai bus vykdomi atsižvelgus į turimą informaciją ir vertinant galimas rizikas. Pabrėžiama, kad šios taikomos priemonės nėra vidaus sienų kontrolės atkūrimas. Šri Lanka kovoja su didžiausiu per pastaruosius metus dengės karštligės protrūkio, apie tai praneša agentūra Reuters, remiantis oficialiais duomenimis. Nuo metų pradžios užregistruota daugiau nei 44 tūkstančiai užsikrėtimo atvejų, kelias dešimtis jų baigėsi mirtimi. Valstybinės ligoninės yra perkrautos. Dengės karštligė yra virusinė liga, paplitusi daugiausia Pietryčių Azijos ir Ramiojo vandenino regiono šalyse, taip pat Centrinėje ir Pietų Amerikoje bei Afrikoje. Jos pernešė yra uodai ir kiti panašūs vabzdžiai. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj be lietaus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samių naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų ir 4 minutės.

0: štai tas smagus prisiminimas iš tų laikų, kai dar Madona galėdavo išgąsdinti bažnyčią. 12 minučių prabėgo po 5 valandos popiet. Malonių jums kelionių, kartu su muzika, kurią jauti, su istorijomis, kurių netrūksta mūsų eteryje.
1: Dienos dainos istorija.
0: Ypatingas projektas, įteiksiu jums dabar tokią depešą. Šiaip, jeigu būčiau paėmęs singlą, kuriame buvo išleistas šitas kūrinys kaip B pusė, tai nuskambėtų kūrinys, kurį netgi remiksavo Rammsteinai. Let me see you stripped. Jeigu prisiminat, man net balsą pavyko nuimti. Okay. Taip, stript, bet Martinas Goras yra jokavęs, kad daina, kurios dabar pasiklausyti, ir jį buvo šito singlo B pusėje, buvo sukurta vos per kelias valandas, kaip pavyzdžiui stript, kuris buvo, na jau tas pagrindinis, kurioje tikėjosi, kad išraus, kad bus vienas iš stipriausių depešų hitų, jie ten lygino, pjaustė, vėl klyjavo ir konstravo labai labai ilgai. Gerbėjai sako, kad šitas Depeche Mode kūrinys iš albumo Black Celebration garsėja tuo, kad yra labai šviesus kūrinys, nors Black Celebration, kaip ir daugelis kitų albumų Depeche'ų, yra labai tamsus. Kūrinio pavadinimas But Not Tonight.
1: Muzika, kurią jauti. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: O kiek dilėjaus buvo uždėta ant Gahano balso, tikrai visai jaukiai šviesiai skamba. Jeigu jau rinktumėm šviesiausius Depešų kūrinius, tai žinoma, I Just Can't Get Enough ir šitas. Antroje vietoje, ne?
1: Alma Litera. Vasaros puslapiai.
0: Toksai baltas savaitgalinis pavydas tiems, kurie jau susitvarkė su visais savo reikalais, nebėra jokio streso, nereikia kažkur skubėti į svečius, nereikia dėti kažkokių pakuoti daiktų atostogom. Ir šiaip toks, o dabar laikas bus sau. O koks laikas sau yra geriausias? Savaime suprantama, kai pasidėjai ant kelių savo knygą, kurią ilgai laukiai, kai atversi ir valgysi, šveisi. Kitoje rankoje laikysi arbatos termoso podelį, kokį nors kažkur tai pro šalį praeis mylimą šuo arba katė, arba meino meškėnas, na, kas jau ten pas jūs gyvena. O šiandien Alma Litera vasaros puslapiai kviečia susipažinti su manifestavimu tema, apie kurią pastaraisiais metais kalba daugybė žmonių visame pasaulyje, bet kas tas manifestavimas apskritai yra? Aš tai taip paprastai įsivaizduoju, net knygos neperskaitęs. Aš manifestuoju, kad mano sąskaitoje bus 56 tūkstančiai eurų. Bum, ir jie iš karto atsiranda. Nors pasitikrinkim, ar tikrai taip yra. Paprastai tariant, tai yra gebėjimas pasitelkti savo mintis, jausmus ir veiksmus tam, kad priartėtume prie savo tikslų ir svajonių. Nu, faktiškai tai ir yra. Tai joks nestebuklas, o ar norų pildymo mašina. Manifestavimas moko pirmiausia aiškiai suprasti, ko nori, patikėti savo galimybėmis ir žingsnis po žingsnio judėti pasirinktą kryptimi. Atsiverti knygą ir jau faktiškai brėži vektorių tą kryptimi, kurią trokšti. Būtent apie tai ir kalba Roxy Nafusi knyga Manifestavimas vaikams pritaikyta jauniesiams skaitytojams. Autorė kviečia vaikus pažinti savo jausmus, ugdyti pasitikėjimą savimi, išmokti vertinti tai, ką turi, drąsiai siekti tikslų, ar tai būtų geresni pažymiai, sporto pasiekimai, nauji draugai ar kitos svajonės. Knygoje gausų užduočių, veiklų ir net 6 savaičių dienoraštis, kuris padeda manifestavimo principus išbandyti praktiškai. O svarbiausia, žinutė labai paprasta. Kiekvienas vaikas gali tapti geriausia savo versija, jeigu išmoks tikėti savimi ir nepamirš, kad svajonės pildosi tada, kai prie jų prisideda ir mūsų pačių veiksmai. Knygos ieškokite almalitera.lt arba knygynuose.

0: Pusryčių pasirodė mažoka.
1: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
0: Iki pietų dar tiek daug laiko.
1: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
0: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4 000 €. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.

Mažiau nei pusvalandukas lieka iki 18 valandos. Malonu, kad tęsite kelionę kartu su Pliuso muzika. Čia ir naudingos informacijos. Aurelija Gintautaitė yra paruošęs kelias minutės su verslu susijusių įdomybių. Kas investuojate, kas pinigus skaičiuojate ir ne tik kitų. Tai, man atrodo, norėsis pagarsinti radio imtuvą. Bet tiek sportininkai, tiek ir verslininkai, jie turi vieną bendrą bruožą. Kai jau pakimba vieną kartą ant kabliuko, tai ieško vis didesnės ir didesnės žuvies. Kalbant apie tą

0: tokią šlovę, tai jeigu kalbėti kaip analogija apie plaktą grietinėlę, tai visą tą kūgį grietinėlės kaip šaukštų nukabini, tai kitą kartą jau nori dvigubai, trigubai didesnio šaukšto. Beje, apie tai jau ir dainą esu paruošęs iš karto po verslo žinių, kurias paruošė Aurelija Gintautaitė, tai bus naujiena, dar tokia salginė plus etrija The Fray daina Tasted Glory.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Paskaičiuota, kiek Lietuvos bendrovių naudoja dirbtinį intelektą. Po rekordinio kilimo SpaceX akcijos grįžta į realybę. Apple gali branginti savo produktus. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Dirbtinio intelekto panaudojimas Lietuvos versle per pastaruosius metus išaugo daugiau nei dvigubai 143%, bent jau taip rodo Europos komisijos paskelbta ataskaita. Anot jos, dirbtinio intelekto technologijas naudoja penktadalis Lietuvos bendrovių, duomenų analitika ir debesijos technologijas virš 50% verslų šalyje. Teigiama, kad tai gerokai daugiau negu vidutiniškai Europos Sąjungoje. Tačiau Europos komisija turi ir pastabų Lietuvai, perspėjama, kad vyresnio amžiaus gyventojams ir kaimo bendruomenėms reikėtų daugiau pagrindinių skaitmeninių įgūdžių. Taip pat reikėtų sparčiau plėsti itin didelės spartos fiksuoto ryšio infrastruktūrą. Ryšių reguliavimo tarnybas skelbia parengusi savivaldybių elektroninių ryšių plėtros indeksą ir jo skaičiavimo metodiką. Pagal vienodus kriterijus ketinama įvertinti, kaip skirtingose Lietuvos savivaldybėse išvystyta elektroninių ryšių infrastruktūra, kiek teritorijos padengia viešų elektroninių ryšių paslaugos ir kokios sąlygos sudarytos tolesniai plėtrai. Iš viso metodikoje numatyta vertinti daugiau nei 20 įvairių rodiklių, nuo ryšių kabelių kanalų sistemos iki šviesolaidinių tinklų ilgio ir mobiliojo ryšio infrastruktūros tankio. Lietuvos gynybos technologijų startuolis PD Kinematics pritraukė 2 milijonų eurų investiciją Ukrainoje išbandytų tiksliojo taikymo sistemų plėtrai NATO šalyse. Į lietuvių idėjas investavo rizikos kapitalo fondas bei gynybos technologijų bendrovė Iron Wolf Capital. Bendrovė praneša, kad artimiausiose planuose numatytas pirmasis tiksliojo taikymo technologijos GNET diegimas vienos iš NATO valstybių karinėse jūrų pajėgose. Ši sistema skirta nepilotuojamiems orlaiviams, užtikrinant taikymo tikslumą net iš 700 metrų aukščio. Vengrijos oro bendrovė Vizier naikina dar vieną maršrutą. Nuo rugsėjo vidurio nebeskraidins tarp Vilniaus ir Suomijos miesto Turku. Nuo pernai gruodžio iš Lietuvos šią kryptį pasiūliusi oro bendrovė skrydį naikina nuo rugsėjo vidurio. Lietuvos oro uostai bendrovės sprendimo nekomentuoja. Po rekordinio pirminio viešo akcijų platinimo ir tris prekybos sesijas fiksuoto rekordinio brangimo verslinko Elonui Muskui priklausančios amerikiečių raketų ir palydovų kūrimo įmonės SpaceX akcijos pradėjo pikti. Jų kaina sumažėjo 6,7% iki beveik 179 Amerikos dolerių. Vienu metu akcijos buvo atpigusios 10%. Analitikai šį kritimą vertina kaip tiesiog įprasta investuotojų atsitraukimą po spartaus kainos kilimo bangos prasidėjusios po viešojo akcijų pasiūlymo. Bendrovė, kuri praėjusiais metais pranešė apie daugiau nei 4 milijardų Amerikos dolerių nuostolius, turi ilgalaikį tikslą sukurti duomenų centrus kosmose. Analitikai artimiausių metų nesitiki jos pelningumo. Rinkos dabar laukia pirmosios SpaceX pelno ataskaitos. Vis dėlto pripažįstama, kad SpaceX yra tai, ką investicijų bankininkai ir akcijų pardavėjai vadina svajonių akcijomis. Tai yra investicija neturinti realių analogų, bet turinti didelį potencialą. Apple planuoja padidinti savo produktų kainas, nes smarkiai išaugo jiems naudojimo atminties lustų kaina. Apie tai pareiškė šio technologijų milžino vadovas Timas Kukas. The Wall Street Journal teigia, kad kainų didinimas yra neišvengiamas, nes situacija susijusi su atminties lustais tapo netvaria. Jis nepatikslino, kada kainos bus padidintos ir kokiems produktams tai turės įtakos. Taip pat neaišku, ar kainų didinimas turės įtakos iPhone 18, kurio pristatymas numatomas rugsėjo mėnesį. Vėliau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Apple sutiko bendradarbiauti su lustų gamintoju Intel, kad savo lustus gamintų Jungtinėse Amerikos valstijose. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Smagu, kad šį savaitgalį pagaliau galėsime ragauti vasaros visus malonumus ir karščius ir prapliumpantį lietų ir žmonių šypsenas ir muziką, kurią skleidžia radijas, maudynės, kepsnius, vaikų juoką. Informacija, kuri ne visada galbūt pradžiugina. Na, bet toks gyvenimas ir svarbu tam būtumėm pasiruošę. O vasarą mėgauti saugiai, kviečiame pasirūpinti odos apsaugą su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science. Daugiau informacijos rasite adresu mydermashop.eu. Kalbant apie orus, tai žinot, kokiam dabar procese esame? Dabar grinai yra tirpimo debesų procesas. Jis jau yra įsibėgėjęs, jų vis mažiau ir mažiau. Ir iki 21 valandos faktiškai, na gal 22, debesis visiškai ištirps. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turėsime giedrą naktį, kramtysim smilgą, ruošimės joninėms, deginsime laužus ir vėpsosime į žvaigždes, gaudysime tas, kurios atneš mums svajonės ir tos svajonės pildysis jau kitą savaitę, ne vėliau. O kalbant apie kitą savaitę, tai reikės sulaukti dar ir šeštadienio. Šeštadienis bus irgi giedras, diena bus giedra. Įsivaizduojat, net tada, kai mes nemiegosim, turėsime gerą ir karštą orą. Šiapus Lietuvos net apie 27 laipsnius karščio, nu žodžiu, bus rytoj tobula vasaros diena, sekmadienis. Irgi graži diena, irgi šilta, truputėlį gal vėsesnė pajūry, bet sekmadienį gali prapliūpti toks smarkus vidurvasario lietutis. Tai va tokie orai, o žiūrint į perspektyvą, tai kitą savaitę iššoks tas lietus, nebus labai karšta vasara, tokia klasikinė lietuviška vasara, bet lietus neberzins mūsų tokiu intensyvumu, kaip tai darė iki šiol. Tai žodžiu, galima tai užskaityti kaip visai geras naujienas, tiesa? Ne visi SPF veikia vienodai, apie tai irgi reikia šiek tiek pakalbėti. Color Science mineralinė apsauga saugo odą ne tik nuo UVA, UVB spindulių, bet ir nuo mėlyno šviesos ir aplinkos taršos. Tai yra lengvos tekstūros dalykėlis, kasdieniam naudojimui puikiai tinkantis, pritaikyti SPF sprendimai yra skirti kiekvienam odos tipui, Color Science, pažangi apsauga jūsų odai. Daugiau informacijos adresu mydermashop.eu.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Žaiskim.
1: Išnikimas ir vėl.
2: Basui, Vučiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Jau kino teatruose. Žaislų istorija 5.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgiai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Vichy 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

0: Na, kad jau taip žiūrint, tai visai gali būti, kad aš turiu tai, ko jums reikia, kaip šitoj dainoj. Pirminius pliuso marškinėlius, jie jums jau yra paruošti. Primenu, studijos telefono numeris yra 1829 ir aš kviečiu į tokį radio kino seansą. Jeigu pažinsite siužetą, ar tuos personažus, kurie keliaus pas jūs mano balsu, tai ir paskambinkite, pasakykite, koks tai filmas ir iš karto pliuso marškinėliai bus jūsų. Išėjęs į laisvę, Redas randa Andy laišką po akmenimis lauke netoli Bakstono po tokiu medžiu. Ten buvo parašyta. Andy pasakoja. Man praverstų geras žmogus, kuris padėtų mano projektui pajudėti iš vietos. Stebėsiu, ar nepasirodysi, ir laikysiu tau paruoštą šachmatų lentą, Redai. Prisimink, viltis yra geras dalykas, galbūt geriausias iš visų. O geri dalykai niekada nemiršta. Tikiuosi, kad šis laiškas tave pasieks, yra sveika bei gerai besilaikanti. Ar jums tai girdėta šita frazė? Jeigu taip, tai artimiausiu metu dar galite suspėti paskambinti, pasakyti, pažinti, koks tai yra kino filmas. Beje, šitas filmas pagarsėjo tuo, kad, kaip vienas iš aktorių sakė, niekas niekada negali ištarti šito kino filmo pavadinimo. Galbūt dėl to ir kino teatruose jisai patyrė fiasko, bet jis buvo turbūt vienas populiariausių kino istorijoje filmų, kuris buvo žiūrimas labai smarkiai namuose. Bet ir įdomu, atliksime eksperimentą. Ar jūs ištarsite teisingai filmo pavadinimą? Sveiki, kuo jūs vardu?
1: Sveiki, Tomas.
0: Malonu, kaip jūsų penktadienio vakaras?
1: Puikiai, geri orai, laukiam rytojos.
0: Kaip galvojate, tokiam kinui penktadienio vakaras toks vėlesnis truputį tiktų ar ne?
1: Oi, šitam filmui bet kada tiktų.
0: Šitą filmą gali žiūrėti vienas, gali žiūrėti su antraja puse, gali žiūrėti kompanijai, visi formatai tinka, taip?
1: Be abejo.
0: O pavyktų ištarti teisingai jo pavadinimą?
1: Manau, kad pabėgimas iš Šaušenko.
0: Lietuviškai taip ir vadinasi, visiškai sveikinu jūs, linkiu nuostabaus savaitgalio. Jeigu žiūrėsite dar kartą kelintas, tai kartas bus, kai žiūrėsite šitą filmą?
1: Ketvirtas bus.
0: Net ketvirtas. Verta ir penktą turbūt pasižiūrėti.
1: Turbūt.
0: Gerų vakarą, smagaus savaitgalio, labai dėkojame už skambutį, iki.
1: Ačiū visam.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi pirmuosius rezultatus dėl santykių su Kinija gerinimo pamatyti per artimiausią pusmetį. Šalies vadovas pabrėžė, kad šiuo metu vyksta diplomatinių ryšių normalizavimo procesas, nes esą nėra normalu neturėti jokių atstovybių ar diplomatinių biurų abiejose valstybėse. Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas anksčiau šią savaitę teigė, kad Lietuva jau sutiko atidaryti Kinijos laikinojo reikalų patikėtinio biurą. Visgi premjerė Inga Ruginienė bei Užsienio reikalų ministerija šios informacijos nepatvirtino. Nuo šiandien Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda yra visiškai pasirengusi prisidėti prie Hormūzo sąsiaurio išminavimo operacijos. Gavusi nurodymą, ji per 10 dienų gali būti perdislokuota į operacijos rajoną. Kariuomenės teigimu, esant poreikiui, Lietuvos specialistai dalyvautų Jungtinių valstijų vadovaujamoje tarptautinėje išminavimo operacijoje, kurios tikslas užtikrinti saugią laivybą viename strategiškai svarbiausių pasaulio jūrinių transportų. Koridorių. Seime svarstomas siūlymas, kuriuo siekiama pažaboti nelegalių senelių namų veiklą. Tokią nelegalią paslaugą teikiantiems ne tik juridiniams, bet ir fiziniams asmenims siūloma už tai numatyti nuo 640 iki 6000 eurų siekiančias baudas. Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Lina Šukytė Korsakė sako, kad tokį siūlymą parengti paskatino situaciją Klaipėdos rajone, kur veikia nelegalų senelių namai, tai vienoje patalpoje gyvena skirtingų lyčių žmonės, jie yra paliekami likimo valiai be jokios priežiūros.
1: Jeigu yra neregistruotas namas, nesutvarkyta priešgaisrinė, mes turime imtis kažkokių tai priemonių, negali valstybei būti toks bardakas, ima grynus pinigus ir pradat nėra nei mokestinės sistemas, nereikia prižiūrėti nei maisto veterinarinės, nereikia, kur mes turim su licencijom įstaigas, kurios ateinam, tikrinam ir baudžiam tūkstantiniam bandom.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Violeta Toleikienė sako, kad šiuo metu nėra įrankių sustabdyti tokią nelegalią veiklą.
2: Matėm nemažai skelbimų, kur žmonės siūlosi suteikti tokią pagalbą. Tik 31 šiuo metu fizinis asmuo turi legalizavęs savo veiklą. Tai tikrai yra neadekvačiai mažas skaičius, turim 8 savivaldybėse tos asmenys.
0: Ministerijos atstovės teigimo priežiūros paslaugas teikiantis asmenys licencijas gali gauti nemokamai ir tai nėra sudėtinga procedūra. Italijos vicepremjeras ir užsienio reikalų ministras Antonio Tajani atšaukė artimiausiomis dienomis numatytą vizitą į Jungtinės valstijas. Tai vyko po to, kai Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas, duodamas interviu vienam Italijos televizijos kanalui, pareiškė, kad neva ministrė pirmininkė Giorgia Meloni didžiojo septyneto šalių viršūnių susitikimo metu maldavo jo nusifotografuoti su ja, o jis sutiko tik todėl, kad jos jam buvo gaila. Italų diplomatijos vadovas tinkle X pareiškė, kad rimti ir žaidžiantis prezidento Trumpo pareiškimai premjerės Meloni atžvilgiu žaidžia visą Italiją, tad dėl šios priežasties jis nusprendė atšaukti savo vizitą į Jungtinės valstijas. Pati premjerė savo socialiniuose tinkluose paskelbė kreipimąsi, kuriame paneigė Trumpo teiginius. Ji išreiškė pasipiktinimą tokiais Amerikos lyderio komentarais ir jo požiūriu į sąjungininkus. Esą Donaldo Trumpo pareiškimai yra visiškai pramanyti. Meloni prisipažino, kad yra sukrėsta. Ir apie orus Lietuvoje artimiausia para nelis, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, diena nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 4 minutės.

Truputėlį gaila, kad rasos ne šią naktį, tai tikrai galėčiau išrašyti garantiją, kad nesušlaps joninių laužai. Nuostabaus savaitgalio visiems linkime. 12 minučių jau suskaičiavome po 18 valandos. Malonu, kad esate kartu su Pliusu. Socialuose šią savaitę tas dalykas, kuris, na, kaip sako, sukūrė tvirtą geros nuotaikos dienos pamatą. Praėjusią savaitę buvo toksai Logan Lyle, rašusi Logan Lislė. Facebook'e jis turi savo puslapį, arba dar kitaip jis tą puslapį vadina Doc Talk. Ten, žodžiu, vyrukas su ūsais, hipsteris toks šio laikinis, be dinamikos jokios, su savo bičiuliu, sėdi prieplaukoje paprastoje tokioje, kuri plūduriuoja, net matosi, kaip raibuliuoja už nugaros vanduo. Ir vienas laiko kavinuką, tirpios kavos, o kitas yra pavaišintas tos kavos. Ir jis paprastai paklausė kokio nors klausimo ir jie stengiasi rimtais veidais, nesusijuokdami, šiek tiek pareflektuoti šitą temą. Tai šią savaitę buvo toksai, sako, kaip manai, ką pasako rožinė pantera, kada užlipa ant skruzdėlės? Ir tada po pertraukėlį sako, dedant, dedant.

0: pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 4 dienos.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Tada ir dabar.
1: Taip, dabar 26 metų birželio 19-osios tobulą vasaros vakarą pakalbėsiu apie tikrai ypatingą dainą, plius klausytojai ją labai gerai žino. Beje, jeigu truputėlį susirūpinote dėl to, kad šiandien taip ir nelaimėjote firminio pliuso marškinėlių, tai toks šansas jūsų laukia dar po kelių kūrinių, bet prieš tai pakalbėsiu jums apie Ann Peebles. O, čia kokie 73 metai dabar, jeigu nesumeluosiu. Ir buvo tokia įdomi istorija. Jis su savo vyru Donu ir dar kompanijoje buvo toks radio didžėjus Bernie Milleris. Jie ėjo į kažkokį tuometinio atlikėjo koncertą Memphyje. Ir staiga prapliupo lietus. Pasakysite ką, tik Lietuvoje lyja. O, nei velnio. Ir tais laikais netikėtai lietus prapliupdavo tiek, kad Donas su Bernie pagavo įkvėpimą, grįžo atgal į kambarį ir parašė dainą, kuri vadinasi I Can't Stand the Rain. Nes būtent šitą frazę Ann Peebles

0: Be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Laikas pigu.lt pirktynėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
3: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: pakėlėme kartelį iki penktadienio dausų gerąją prasme, laikykim ją ten iki pat pirmą. Ai, klausykit, gal net iki vasaros, ne, iki rugsėjo, iki spalio, visą gyvenimą. Kitą kartą, kaip aukštai užkelsi kartelį, tai jeigu nepakilsi iki paties viršaus, vis tiek bus pakankamai aukštai. Visiems gero savaitgalio. Pastebėjau, kad 15 min portale galima puikius klausimus mūsų melo detektoriui paruošti. Nes ten tu ir su įvykiai susipažinsi, o ir gali kažkur tai vat, kažkokia klaidelė nedidelį įvesti ir pasikviesti pagalbą mūsų klausytus, kurios dar prieš savaitgalį papuošė firmys pliuso marškinėliais. Taip, trys teiginiai, klausykite įdėmiai, skambinkite 1-8-2-9 ir pasakykite, kuris teiginys jūsų manimu yra melo detektoriaus užfiksuotas kaip neteisingas iki galo. Pirmasis faktas, pagal paviešintas Vilniaus Žalgirio klubo audito detalės, futbolo klubas odontologijos paslaugom išleido beveik 20 tūkstančių ir tai auditui nebuvo pateikta. Antras faktas, nuotykių ir aktyvaus laisvalaikio mėgėjai kviečiami sėsti ant dviračių ir iš naujo atrasti miestą. Jau ketvirtą kartą organizuojamas orientacinis žaidimas Nepamiršk Kauno. Kauniečiai šitą teiginį tikrai gali suprasti, ar čia tiesa, ar melas, bet dar yra trečias teiginys. Meteorologai spėja, kad šiuo metų laiku saulė pakyla aukščiausiai, todėl bus fiksuojamas aukštas UV indeksas. Kuris teiginys melo detektoriaus turėtų būti užfiksuotas, mes dabar ir sužinosime. Sveiki, kuo jūs vardu?
1: Labą vakarą, Rokas.
0: Rokai, malonu, kaip jūsų savaitgalis?
1: Nieko. Klostosi.
0: Klostosi ir į gerą?
1: Į gerą, tai kur ta saulė.
0: Nu va, klausykit, pagaliau sulaukėm, kokių yra gerų planų? Link jūros gal?
1: Išsimaudyti.
0: O gal iš jūros paskambinat?
1: Prie žeriuko,
0: gerai. Tai linkiu, kad ten, kur jūs esate, nebūtų uodų visokių, kurie gadintų nervus. O jūsų melo detektorius, kaip galvojate, kiek turi šansų?
1: Nu, 30% tikrai.
0: Ai, tik 30, galvojau, gal taip jau užtikrinčiau, sakysite, iš karto pirmas, antras arba trečias teiginys yra...
1: Nu, pirmas, manau, melas.
0: Jūs galvojat pirmas? Aha, tai...
1: Nu, a, priminkit, koks ten buvo?
0: Pirmas buvo pagal auditą Vilniaus Žalgiris, buvo išleidęs 19,5 tūkstančio eurų odontologo paslaugoms ir tai auditui nebuvo pateikta.
1: Taip.
0: Tai čia klaidingas ar teisingas, galvojat, faktas?
2: Teisingas.
0: Čia teisingas, tai va, o kuris tada yra neteisingas?
1: Tai antras.
0: Antras neteisingas. Įmink Kauną, taip vadinasi visas šitas aktyvumas, nes reikia minti dviratį mieste. Sveikinimai jums, linkėjimai jūsų palaikančiai komandai, nuostabaus savaitgalio, iki malonaus, jums pliuso marškinėliai dovanų, dėkoju labai už žaidimą, iki.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi pirmuosius rezultatus dėl santykių su Kinija gerinimo pamatyti jau per artimiausią pusmetį. Jis pabrėžia, kad šiuo metu vyksta diplomatinių ryšių normalizavimo procesas, nes esą nėra normalu neturėti jokių atstovybių ar diplomatinių biuro abiejose valstybėse. Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas anksčiau šią savaitę teigia, kad Lietuva jau sutiko atidaryti Kinijos laikinojo reikalų patikėtinio biurą, visgi nei premjerė Inga Ruginienė, nei Užsienio reikalų ministerija šios informacijos nepatvirtino. Išsiskyrus vyriausybės bei darbdavių ir profesinių sąjungų pozicijoms dėl kitų metų minimalios algos, taip pat neapmokestinamojo pajamų dydžio kėlimo, premjerė Inga Ruginienė sako, kad abiem variantais būtų pasiektas tas pats rezultatas. Esą kitų metų minimalus atlyginimas pasiektų 903 eurus į rankas. Šią savaitę, kaip jau skelbta, partneriai trišalėje taryboje sutarė, kad 2027 metais minimali mėnesio alga turėtų kilti 7,19%. Tai yra 83 eurais iki 1235 eurų ant popieriaus, o dviejus metus nedidintas bazinis NPD aukti 4% arba 30 eurų iki 777 eurų vertinant algą ant popieriaus. Tačiau vyriausybė su pastaruoju siūlymu nesutinka, o minimalią algą siūlo kelti kiek sparčiau 92 eurus, kitaip 8% iki 1245 eurų ant popieriaus. Gegužę socialinės apsaugos ir darbo ministerijai itin greitai išdalinus visą milijoninę paramą būstui, ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad kilus nepasitenkinimui svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę.
1: Belieka to tokio prioritetinio dalyko, nebelieka ramybės, nes pavyzdžiui, iš esmės, tu gali metų metais negauti paramos, nes tu tiesiog nebūsi pirma. Tai mes jau sutarę ir buvo pas mus ministerijoje protokolinis yra sprendimas grupės, kurie už tai atsakinga, kad nutarėm, kad bus inicijuojamas Lietuvos Respublikos paramos būstų įsigyti ir išnuomoti įstatymas ir labai norėtumėm, kad tas įstatymas būtų peržiūrėtas tobulinamas, kad administravimo modelis būtų aiškesnis, kad sąlygos būtų aiškesnės ir geresnės visiems vienu metu pateikti prašymą ir laikas ilgesnis ir reikėtų galvoti vis tik apie teikti nepertraukimą į prašymų teikimą, kad sudaryti laukiančio eilę pagal nustatytus kriterijus.
0: Anot ministrės, dar šiemet turėtų būti priimti įstatymo pakeitimai ir nuo kitų metų balandžio būtų taikoma nauja paramos tvarka. Šiemet paramai skirta suma ištirpo per 10 minučių, pernai per 6. Kai kurie kritikai tokį paramos skirstimo būdą vadina tiesiog loterija. Lietuva stiprina sienos su Latvija stebėseną siekdama mažinti neteisėtą antrinę migraciją. Anot vidaus reikalų ministerijos bus intensyviau naudojamos stebėjimo technologijos ir aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose prie vidaus sienų, transporto mazguose bei keleivinėme transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Patikrinimai bus vykdomi atsižvelgiant į turimą informaciją ir vertinant galimas rizikas. Pabrėžiama, kad šios taikomos priemonės nėra vidaus sienų kontrolės atkūrimas. Ir apie orus šeštadienį lietus neprognozuojamas, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, diena nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Bitė ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Investuotojų forumo valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.
2: Klaipėdos uostas man šiandien reiškia tris dalykus per investicijų prizmę. Pirma, geopolitinis stabilumas, nes uostas yra NATO rytinio flango logistinis stuburas ir sąjungininkų technika ir pajėgos eina per Klaipėdą ir investuotojai tai yra tikrai puikus signalas, kad Lietuvoje yra infrastruktūra, yra apsauga ir bus testinumas. Antra, uostas per savaime yra investicinis objektas. Privatus kapitalas valdo terminalus pagal ilgalaikę sutartį, veikia LNG infrastruktūra ir ateityje anksčiau ar vėliau tikrai atsiras Rail Baltic jungtis. Ir turėtume savo patys pasakyti visam pasauliui, kad tai iš tikrųjų yra vienintelis giliavandenis neužšąlantis uostas rytiniame Baltijos krante. Na ir trečia, paklauskime savęs, o kas gi būtų be uosto. Lietuva taptų logistinio akligatvio, sąnaudos augtų, konkurencingumas kristų, kapitalas eitų kitur. Dėl to aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad uosto vadovybė priima teisingus sprendimus ir šiuo metu akivaizdu, kad Klaipėdos uostas dominuoja visoje rytinėje pakrantėje Baltijos.

0: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Dink. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 4 dienos.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį, kartu. Kaip romane Alchemikas sakoma, kai klausote širdimi, kelias pats atsiveria, o tyla tampa aiški. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją. O dabar, aha, ir daina Stay on these roads. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrime jūsų nakties atmosferą. Tegu ši valanda jums duoda jėgų. Šeštadienį dieną Vilniuje giedra, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje mažai debesuota. Šiauliuose ir Alytuje debesuota. Vilniuje ir Alytuje

Ką tik nuskambėjo Green Day daina Wake Me Up When September Ends. Joje yra tas tylus, bet tvirtas jausmas, kai jūsų naktis prašo sustoti ir leisti savo prisiminti, paleisti, susitaikyti. Tokios minutės ypač tinka, kai miestas nurimsta, o jums norisi aiškaus, tikro balso, bet triukšmo. O dabar prieš kitą kūrinį keli faktai. Jis gimė iš šokio aikštelės energijos, turi ryškų, lengvai atpažįstamą pučiamųjų motyvą, o priedainis parašytas taip, kad užsikabina nuo pirmo karto. Tom Jones, It's Not Unusual.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ką tik skambėjo Jade LeMack, daina Interwined. Laida muzika, kurią jau tęsiasi, be ilgų pauzių. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai ir aiškiai. O dabar Bryan Adams, daina Inside Out. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę ritmą, kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas. Naktiniame pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Ragautojos, režisierius Silvio Soldini. Tai įtempta, subtili istorija apie moteris, priverstas gyventi tarp baimės ir pareigos, kai kiekvienas kąsnis tampa pasirinkimu tarp išlikimo ir sąžinės. Rekomenduoju, nes filmas kuria įtampą ne triukšmu, o tyla, žvilgsniais ir lietai augančių vidinių pasipriešinimų, kuris palieka stiprų, ilgai neišblėstantį jausmą. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes diena buvo triukšminga, o dabar norisi tvarkos galvoje. Vieni grįžtate po darbo, kiti budite, kiti tiesiog renkate saugią, ramią kompaniją, kad mintis susidėliotų ir širdis nurimtų. Mano širdžiai malonu, kad esate kartu ir kad jūs leidžiate mums kurti jūsų naktį. Patarimas jums. Prigesinkite ekranus, atpalaiduokite žandikaulį ir kelias minutės klausykitės be vertinimo. Toliau Frank Sinatra – Love and Marriage.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, o dabar skamba Jeff Buckley daina Hallelujah. Tai ramus, bet labai intensyvus kūrinys, kuriame girdisi ir tyla, ir įtampa. Pasiklausykite žodžių, gitaros skambesio, balso niuansų ir kaip pamažu kyla emocija. Jei klausotės kelyje ar namuose, palikite garsą šiek tiek aukščiau ir išgirsite daugiau detalių, net pačius tyliausius akcentus. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Registrų centro darbai paveiks tūkstančius gyventojų. Laikinai neveiks dalis svarbių sistemų, todėl jums, jei planuojate tvarkyti dokumentus, registrus ar užsakymus internetu, verta tai padaryti anksčiau. O kilus nesklandumams, numatyti papildomą laiko ir pasitikrinti, kada paslaugos bus atnaujintos. Taip pat fiksuojama ekologinė mįslė Daumantuose. Tvenkinyje išgaišo žuvis, aiškinamasi, kas galėjo sukelti taršą ar degonės stygių ir kokių veiksmų imsis atsakingos tarnybos, kad būtų įvertinta rizika aplinkai. Pasaulyje, karo Ukrainoje fone, pranešama apie smūgį dviem civiliniams laivams Juodojoje jūroje. O situacija regione išlieka įtempta, stebimos galimos pasekmės laivybai ir saugumui. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.